فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول

ربكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال

إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد

أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا

قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم

ربك عطاءً غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء.

وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا.

ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك

xweş û geş dibe bi mesajên web. Hakan Erdemir nivîsandeya gotiye Juwanê Silav ser çava aleykum selam. Ez şoferê servisê me bi servisê talebat dibinutînin ji bo temamê ajokarên şoferên ser servisa Silava dişînim gotiye û gelekem ji we razî ne. Xwedê hevalê me gişka be Hakan mala tava ser çava qurban. Her wiha mesajên WhatsApp-ê. Juwan Erdişe Erdişa Wanê Kerem Yanar nivîsandiye gotiye ji bo temamê şêniyê Erdişê Hozan Dino kam lê binirin heger hebe em ê lêxin heger tu nebêjî li şûna wê em ê dîsa reqs û govendê lêxin. Her wiha ji bilîsê ji Norşînê kekê maşallah nivîsandiye gotiye vê sitrana hanê ji bo temamê şofêra û înavejî bi xêr be xêr bi silamet be kerem kin hema dêrsim kurde.

davetê bide we hemûye. İnşallah kamle bidrin heger hebe min lêxin tune be min şûna wê tişkidin deynin. Hamid nivîsandiye silav ji Bursa Yıldırımê rojava bixêr be, sebra me bi programa ve dertê, kurban mala va ve strana nam sidî dînê ji we dixwazim. Heger hebe Hamid em lêxin heger tune be şûna wê yek adin qebûl kin, kerem kin li eywanê xewkirî.

Saat xoş be, şivan perver, denge te her le dinê be. Gudarên aziz, mesaj din. Keça Dîgorê Şabiye xanime nivîsandiye, roj baş, hevalê hêja. Em dîsa diçin dibistanê û te guhdar dikin ji me re koma ciwan, Cemîle, Lêxe, Serçava û Sersera, ji vir heya Dîgorê, Qersê, Silav. Her wiha mesajek ji wan Erdîşê hatiye, Kerem Yanar gotiye ji bo malbata min stranekê ji mem arara têxin Sersera û Serçava, inşallah me karibin vekin. Bu her wiha mesajên Instagram'e Mehdi Çevik nivîsandiye. Selam aleyküm gotiye, aleyküm selam. Ez Mehmet Mehdi Çevik ji Agri Panosê me tu cî nabe mîna axa meriya. Va ez li Stenbolê me em bîna axê xwe stranên Kurdî dibînin. Rast be saet xoş be. Hev jî hesreteke ji berê guhdidin me. Stranên me hemî xweş in, stranên rêzê de bona hemû patnosiya gotiye. Patnosî teyê naxine dibêjim panos ji bo hemû panosiya be Mehdi. Xwedê ji we hemiya razî be, xwedê we rojek pê rojê vegerine welêt. Ümit Güven nivîsandiye ji Mûşê silav û rêz gotiye keke wê elîkim selam ji vir heya deşta Mûşê. Keke Abdullah çûme Mûşê kilamê dikarin lêxin. Ne şaşim çûme Mûşê kilameke silov e hinekî din giran e. Ji me re yên hinekî din rex û govendê lazim in. Mesajeke

0: Rahma Xudel Murat Bektaş be, Xudel sihate saateke xoş bide, xuşkamız şehribane. Gudarin aziz mesajen ver ser heftin, le cara kedin ez tekrar kim. Telefona me jibo mesajen WhatsApp'e 0505-784-47-78 jibo mesajen Instagram'e adresa me logoya soruk binin birakwa TRT Kurdi Radyo. Keke Niyat Türk nivisandiye gotiye Slav ezci Ahmet Niyat, şoferi servisa telebame. Ya xwende karaj, kelama reze da bona hemu şoferi servisa be Xudê qewetê bide ve xudê hevalê pî û baskê ve be hûn ji heta êvarê ser tekara ne qurban. Xwişka min Zozan Işıkê nivîsandiye roj baş gotiyan bi dilxweşî li ve guhdar dikin tevî malbatê xudê ji we razî be. Gotiye kulfetê min, hevjînê min li xeribiyê ye, li xurbetê ye, bamert gewrê ji me re stranekê lêxin. Gewrek heye em ê wê lêxin Newzet Çiftçî gotiye gava din Recebê wanî xwestî bi xwişkê ji kerema xwe qebûl bikî. Û her wiha ji îdirê mesajê katiye Mihemed Gural gotiye ji îdirê silav dikim ji bo temamê xebatkar û yên ser karê xwe cuma we jî bi xêr be gotiye qurban xêr bi silamet be xwedê me ji vê bereketê vê xêrê bêpar neke înşallah. Mesajeke deng ji qoserê hatiye ji qezê ji til Ermenê ji Qizil Tepeya Mêrdînê ka ji we re lêxe Memer Faruq çi dibêje?
1: Roj baş hevalê Erdila Kadrmada çay duva inşallah. Ez Faruk ji Qizil Tepe, Qoserê. Ve mesajişler da verdim. Strane ki va bi kêf û coş bira her hediye havale mi bikin, havale mi ekiba mi a em Qizil Tepe şoğulun şi artiyat yem dikin. Em tümmi te godari dikin, saata da xoş, her dem tu her hebi hatire eten.
0: Vay serçava, aleyküm selam, jibo tamamı mehla periketa, mehla ipeke. Her wiha em bêjin ku ji deştê ji berriyê heta gundê çiyê temamê Mêrdînê kerem kin bira Newzet Çiftçî biştê.

Deng li denê be Aram Serhat guhdarên eziz. Ji bo mesajên Instagram adresa me TRT Kurdî Radio logoya me sorike hûn ê me nas bikin. Di WhatsApp-ê de ji bo na mesajan 0505 184 47 78 kerem kin ve got Burhan Toprak şevkwekemlih.

Saat xoşbe deng li dinê ve Burhan Toprak. Gözlerin aziz Niha Şevko Şefika li ser Şefika ye kelamatiye gotu ne diyorsa bu yeko li hela veran şere qayda ki rekhse ye u bi vi şekli ji edî em bêyin ket nav literatura me ya govend û dîlanê. Hakan Mesre Şandiye gotiye silav em gelekî ji we hez dikin. Zeynep Mensur Tol gotiye ji me ra lêx nemê kêfxweş bin bona temamê operatorên kepçeyan yên li xeribiyê. Ser çava û ser sera lê ez bawerim tu ne em li şûna wê ji we re tiştekê din lêxin nenem dûdiya lêxin. Alîcan Yalçınkaya Mesre Şandiye merheba gotiye mamoste. Roj baş ji Mêrdîna Rengîn. Ji qoserê şiferê dolmişanim Ozan Aytaç doktor ji me ra bo malbata mina xursî way geliye xursê newala xursê 12 gundê xursîne 13 rûspîne dibêjin hinek em ê ji we re du kilame serev lêxin du stranên serev dabkam kar bin deynê xwe bidin we keleşo xwestibû ji radyoya rewanê Hemîdê Mecîd bila bêje û her wiha ji Urfayê memarayet xwestin em ê çiçekê lêxin her diyo ser hev ji bo mesajan Telefona me 0505 184 47 78 Instagram'a me TRT Kurdi Radyo Kerek.

0: Saat xoş be, mem Ararat. Guhdarên aziz, her wiha Mecidê Süleyman û Hemîdê Mecid xwedê ji hemiya razî be temamê ketkarên radya rewanê nêzî 1000 kilam qeyd kirine. Hakan Demir mesajşandiye gotiye ku Hozan Aydın Hüsna Canê hûn dikarin ji me re lêxin. Ez bawerim silo ve em dikarin yê hinekî din rex û govendê lêxin Hakan. Murat Qaya mesajşandiye gotiye merheba ji Mêrsînê ez Murat Qaya me. Bona keça min Zeynebe stranekê dixwazim em diçin mektebê û bi xêra ve em bi erebê da govendê digerînin. Bi rex û dîlan û şahî em diçin. Zeynep özünü ez pirşta hez dikim. Her sibe em bi hev rewsa kêfxweş dibin. Ez xelkê Sirûcê me gotiye embara mêra deşta Sirûcê, deyişta Sirûcê yê jî tevlî dikin. Mihemed Salih Aydın nivîsandiye gotiye roj baş. Ez ji vegeleke hez dikim stranekî span xelat dixwazim xêra xwe bidin rêzê ka em lê bidirin dest me re heye yan tune ji çim de liye em bêjin ku ji urfayê ji hîlwanê mesaja tê keçik çi dibêjin hele
1: Roj baş şehre adıla Roj baş tereze kurdi Kep Em tereze kurdi Hı
0: hazır Ya Xudê ve stake Xudê ve bihele Gotiye roj baş zarok tu xwazin dengê xwe got derken diçin dibistanê Ruhan Aslan, Zeynep Asel, Belqis Delal Xudê ve Sitarke Xudê hevalê we be Xudê ve bihêle û mesajek jî ji Diyarbekirê hatiye mesajeke bi deng ka em wê jî lêxin
2: Selam aleykum, ez Mahmud Diyarbekirê te digerim hevalê min welat daxwaziyek me heyî tu ji me re Xêr û Abbas dike jê re stranek wî ji me re lêxe û xwedê rehetiye bide radê kurijûn
0: Serçava aleykümselam, gavadın ve got Hozan Aytaç, Kerem Ken, Hozan Aytaç, İvan Aslan.

Saata ve her du cameran jî xweş be elend Hazim û Romî herkî guhdarên ezîz. Ji farqîna Diyarbekirê ji Amedê ji gundê Elikê kekê min Seîd Delîl Dîlanar xwest bû devreşî Evdîl Cem vê formatê de ne mimkîn em lêxin. Lê ji bo wê gotiye Dîlanek em ê şûna vê karwanê lêxin dîsa bila Delîl bêje kerem kin.

Saata ta xoşbek eke delil gotaren aziz mesaj ser heften kerem yanar ji erdişe gotiye nihayem dişin davetê. Stran eke davetê ji mera lêxin bona temamê malbata min gotiye ser çava oğura veya xêrê be bi xêr û xweşî herrin. Her wiha Erkan Olcay gotiye ku em di navbera Qers û Erdexanê de inşaatê şantiyê de dişixulin rê çê dikin xwedê qewetê bide. Bona temamê şofêr û operatoran bi taybetî jî seba erolê operatör kerema xwe ra ji me re stranekê lêxin kerem kin yeka davet û dîlanê Xoza Muzaffer.

Saata wa xoş, gulên davet û govendan, Hozan Mizafer û Bismillî Çeto Xwedê ji hemiyê razî be. Gotan Aziz Ali Yılmaz mesajek şandiye, gotiye merhaba TRT Kurdî. Ji Şirnexê dinivîsim rica mijwe, vêstina kune lêxin, bona Serokê komeleya makîneyên kar Ahmet Ütün ez dişînim saata otte ji ya wî ji xoşbe xwedê qewetê bide we. Ji Stenbolê Wedad Qizil nivîsandiye gotiye Selam aleykim birey Abdullah, aleykim selam serçava. Em bi dilxweşî li we guhdar dikin ji Hozan Aydın pê nikarim ji me re lêxin ka em lê bir moda me ya reqseye ka lê tê lênê li gorî we min şûna vê tişkidim lêxin keke Wedad yan jî saeta te xweş kerem kin bila keça kurda Aynur Doğan bêje.

0: Saat xoşbe deng dedene be Aynur Hanım u her waha be stranê Hesen Ciziri rahmetî jî dibêje ji xwe cara ewlî gotiye ne şaşbim merve kara bi dengê wî ji gotiye ke ji İzmirê mesaja gotiye
1: Roj baş hevalên hêca hûn çawan hûn baş in navê min can e ji bajara Efrînê me el İzmirê dijîm stranê me gelekî xweş dihem her roj li kar gule stranê me dibim gelekî kêf xweş dibim bi stranê me Zor spas bu strava. Slavi, havali me hem yoş vara hene. Zor spas şu vara.
0: Serçava, aleyküm selam, bıkasi, çiyayi, kürminç, emci juvara slava dışının. Kerem kim bila devoka ve yeke, devoka me yeke zbejim, hemşeriyen me, semsuri, bavukiz, bavukeç, haşim u gülistan bejim.

Guhdarên Aziz îro 5 Hazîranê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 10 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan ve Serokkomarê Nîşerê tiyanîre li Enqereyê hat bahev. Erdoğan ragihand ku Tirkiye her tim li pişt gelên Efrîqayê. Erdoğan got diwarê têkoşîna li dijî terorê de em li ba welatên Efrîqayê ne. Serokê Kiştiyê MP Devlet Bahçelî Diyarkir ku serokatiya paralel adınav CHP'de de ve istikrara siyaset û civakê xirab bike. Bahçelî derbarê geşedanên dinav CHP'de de axivî û got özgür özel krîzê mezin dike. Her du alî jî hişyar kirin û got bilaha ji ziman û üsluba xwe hebe. Devlet Bahçelî Diyarkir ku di vêvan meseleyan nebin kuçe û kolana. Dadgeha Makeza Gonê bi piraniya dengan ve rastkirina nefeqeya heta hetayê betal kir. Biryara betalkirinê piştî neh mehan wê têke ferewacê. Wezîrê Dadî Akın Gürlekot, ji bo ku her du alî jî mextûr nebin, em ê li ser ve rastkirineke dixebitin. Wezîrê Hawirdor, Başarvanî û Guherîna Îklîm Murat Kurum ji bo welatiyên dahata wan nezêteye û xaniyê wan tuneye kampanyayeke nû ya xaniyan ragihand. Bi vê kampanyayê li 64 başaran 20,000 xanî wê werin firotin. Bihayên xaniyan ji 2 milyonan dest pê dikin, teqsîda her îkêm wê 18,000 lîre be. Wê ji 15 Hezîranî û pêve firotina xaniyan dest pê bike. Li Enqereyê di 7 û 8 tîrmehê de 36 civîna NATO-yê heye. Beriya civînê tevdîrên ewlehiyê tên zêde kirin. Ji bo civînê li paytext dê pergala qada sor were sepandin. Divê çarçoveyê de wê li hinderan tevdîrên ewlehiyê yên berfireh werin girtin. Seranserê civîna NATO-yê wê zêdetirî 40,000 hêzên ewlehiyê û cendirme bixebitin. Rageşiya dinabera Amerika û Îranê de li qadê devam dike. Li Kuveytê balafirge hat lêdan. Du êrişê de yek mer 63 kes birîndar bûn. Tehranê got me êriş nekiriye. Füzeya parasına asîmaniya Amerîkayê li terminalê ketiye. Derheqê mizakereyan de jî daxuyaniyên her du dewletan hevdû nakirin. Tehran dibêje pêşve naçe, Washington dibêje baş diçe. Fard cotmehê de agirbest hatibû îlan kirin. Li Îsraîla qatil guhnade ve agirbestê û li şerîda Xezeyê qetliamên xwe didomîne. Êrişî gelek herêman kirin. 11 Filistîniyên din jî hatin qetil kirin. Ji agirbestê û virve 947 Filistînî hatin şehîd kirin. Îsraîla xwîn xwar zilmê li şerîaya rojava jî dike. Bi navbeynkariya Amerîkayê di tûra çarana hevdîtinan de Îsrail û Lubnanê ji bo agirbestê li hev kirin. Lê peyman nehat sepandin. Îsrailê careke din li Roşilat û Başûrê Lubnanê de çar kesan canê xwe ji dest da. Festîvala Sifir Bermayê li Balafirgeha Atatürk'ê dest pê kir. Armanca Festivali li dijî israfê teserruf, mitfaxa bêbermayî û parasına hawirdorîye. Li qada festivalê wê çar rojan ji bo zarok û ciwanan çalakiyên rengîn jî hebe. Guhdarên Aziz bültena me qediya. Bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro 5 Haziranê 2026 am roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan bi Serokkomarê Nîşerê tiyanî re li Enqereyê hat bahev. Erdoğan ragihand ku Tirkiye her tim li pişt geleyên Efrîqayê. Erdoğan got diwarê têkoşîna li dijî terorê de em li ba welatên Efrîqayê ne. Serokê Kiştiyê MP Devlet Bahçelî diyar kir ku serokatiya paralel a di nav CHP-yê de ve istiqrara siyaset û civakê xirab bike. Bahçelî derbarê geşedanên di nav CHP-yê de axivî û got Özgür Özel krîzê mezin dike. Her du alî jî hişyar kirin û got bilaha ji ziman û üsluba xwe hebin. Devlet Bahçelî diyar kir ku di vê van meseleyan nebin kuçe û kolanan. Dadgeha Makeza Gonê bi piraniya dengan ve rastkirna nefeqeya heta hetayê betal kir. Biryara betalkirinê piştî neh mehan

Yeke ferawaçe. Wezîrê Dadî Akın Gürlê Kot, ji bo ku her du alî jî mextûr nebin, em ê li ser verastkirineke dixebitin. Wezîrê Hawirdor, Başarvanî û Guherîna Îklîm Murad Kurum ji bo welatiyên dahata wan nezêteye û xaniyê wan tuneye kampanyayeke nû ya xaniyan ragihand. Bi vê kampanyayê li 64 başaran 20,000 xanî wê werin firotin. Bihayên xaniyan ji 2 milyonan dest pê dikin, texsîda her îkêm wê 18,000 lîre be. Wê ji 15 Hezîranê û pêve firotina xaniyan dest pê bike. Li Enqereyê di 7 û 8 tîrmehê de 36 civîna NATO-yê heye. Beriya civînê tevdîrên ewlehiyê tên zêde kirin. Ji bo civînê li paytext dê pergala qada sor were sepandin. Di vê çarçoveyê de wê li hinderan tevdîrên ewlehiyê yên berfireh werin girtin. Seranserê civîna NATO-yê wê zêdetirî 40,000 hêzên ewlehiyê û cendirme bixebitin. Rageşiya din abera Amerika û Îranê de li qadê devam dike. Li Kuveytê balafirgê hat lêdan. Du êrişê de yek mir 63 kes birîndar bûn. Tehranê got me êriş nekiriye. Füzeya parasına asîmaniya Amerîkayê li terminalê ketiye. Derheqê mizakereyan de jî daxuyaniyên her du dewletan hevtû nakirin. Tehran dibêje pêşve naçe, Washington dibêje baş diçe. Pardı cotmehê de agirbest hatı bu ilan kirin. Le İsrail'e katıl guhnade ve agirbesti u li şerida xezzeye qetliamin xoye du domine. Êrişî gelek heriman kirin. 11 Filistiniyên din jî hatin qetil kirin. Ji agirbestê û virve 947 Filistinî hatin şehîd kirin. İsrail'e xwîn xwar zilmê li şeriyaya rojava jî dike. Bi navbeynkariya Amerîkayê di tûra çarana hevdîtinan de İsrail û Lubnanê ji bo agirbestê li hev kirin. Lê peyman nehat sepandin. İsrailê careke din li Rojhilat û Başûrê Lubnanê de 4 kesan canê xwe ji dest da. Festîvala Sifir Bermayê li Balafirgeya Atatürk'ê dest pê kir. Armanca Festivali li dijî israfê teserruf, mitbaxa bê bermayî û parastina hawirdoriye. Li qada festivalê wê 4 rojan ji bo zarok û ciwanan çalakiyên rengîn jî hebe. Guhdarên Azîz bultena me qediya. Bi xatirê we.

Temaşevanê delal, bînerê ezîz, me'zubanê gelekî bi qedr û qîmet, em dîsa bûne mêvanê we di bername tefsîra Qur'anê de. Em û hûn, em ê bi hevdûrê suhbeteke Qur'anî, suhbeteke dînî, suhbetek olî em ê bikin. Em hêvîdarên ji Rebbê alemê Givê suhbeta me bike sebeb, bike sedem, bike wesîle ji bo ku em zêde zêde nêzîkî Rabbê xwe bibin, nêzîkî Qur'anê bibin, nêzîkî sunneta pêxember aleyhi salatu vesselam em bibin û em jiyana ashabê kîram, dîroka ashabê kîram em fêhm bikin û em ji wan ji xwe re bikin qudwet, em bikin mînek, em bikin mîthal. Lewra ashabê kîram, yanî ew en însanî qenc, en însanî baş piştî pêxembera her ewin û êgo merekarê wan ji xwe re bike qudwet jî piştî pêxembera bêşek û şibhe di serê wan de

û tewsiya sebrên hevdu dikin û ribatê dikin. Yani çi qasciyekî got dijmin ihtimala guhucumî ser misilmana û eqîda misilmana û dînê misilmana bike li hember wan disekine, wek birayma Filistînî îro. Xêra en mezin xêra van însanayî, cihada en mezin cihada van însanayî. Şehîdê îslamê ev însanin ji van însana zêdetir û çêtir di asra me yî îro de şehîd nehatine dinyê û nayên dinyê di halê van birayê me Filistîn. Goş bo xatirê Beytul Meqdis xwe didin, zarokê xwe didin, malê xwe didin, erdê xwe didin, xaniyê xwe, qesrê xwe gişî feda dikin. Ji bo xatirê çi? Ji bo xatirê got muhafaza dînê xwedê bikin, muhafaza Mescidul Aqsa bikin, muhafaza Qudsê bikin. Her mucahid ewin, her şehîd ewin gelî birayê minî misilman û hem ehlê xelasê jî ewin. Di ayetek dinê de Qur'an wiha dibêje: wasbir ala ma asabeke, eger Xwedî Teala musîbetek anî serê te, sebir bike. Çima? İnne zâlike min azmil umûr. Çima? Lewra ev tiştê hanî şu wan tiştê got Xwedî Teala emrê we pê dike. Yani xuta Xwedî Teala musîbetek anî serê me, Xwedê emrê me çi dike? Bi sebra li ser wê musîbetê dike gelî birayê minî misilman. Di ayetek dinê de: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Gerçi me tefsîra vê ayetê meşwar gotû bû gelî birayê misilman. Di ayetek dinê de: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Yani hêvî heye, tiştek heye hûn jê hez nakin, ama Xwedî Teala belkî xêra gelekî mezin têxe ew tiştekî hûn jê hez nakin. Yani însanek heye, em bêjin ji tiştekî hez nake, ama Xwedî Teala dibe yani hêvî heye got tu jê hez nake, ama Xwedî Teala xêrek mezin wê têxe wî tiştê hanê. Ji ber wî awî gelî birayê minî misilman, yani nerîna me li tişta gerek yani em zanibin nego heqîqeta wî tiştî her car em dibînin. Xutag em li tişkî mêze dikin, ya xutag em tişkî dibînin, ya em lê dinerin, em bi eqlê xwe yî beşerî, bi eqlê xwe yî însanî li gor eqlê xwe em lê dinerin û em fêhm dikin. İhtîmalê got em heqîqeta wê fêhm bikin û îhtîmalê got em heqîqeta wê jî fêhm nakin. Lêbelê ê her heqîqeta wê zanê Xwedê ye. Ji ber wî hawî musîbet gerek em werê fêhm bikin. Şimaqeke rahmetê ye ji bo xatirê însanê misliman, însanê mûmîn deqe nevegere bal Xwedê ve. Birayê minê ezîz, em hatin dawiya vê beşa xwe jî heta di beşek dinê em bimin mêvanê we, bimînin di xêrê de, bimînin di xweşiyê de.

صباح الخير يا سليمان من أي شربتا قدحا من مي عشقا حياتا من

Guhdarên Aziz îro 5 Haziranê 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan bi Serokkomarê Nîjerê tiyanîre li Enqereyê hat bahev. Erdoğan ragihand ku Tirkiye her tim li pişt gelên Efrîqayê. Erdoğan got diwarê têkoşîna li dijî terorê de em li ba welatên Efrîqayê ne. Serokê Kiştiyê MP Devlet Bahçelî Diyarkir ku serokatiya paralel adınav CHP'de de ve istikrara siyaset û civakê xirabike. Bahçelî derbarê geşedanên dinav CHP'de de axivî û got özgür özel krîzê mezin dike. Her du alî jî hişyar kirin û got bilaha ji ziman û üsluba xwe hebin. Devlet Bahçelî Diyarkir ku di vê van meseleyan nebin kuçe û kolanan. Dadgeha Makeza Gonê bi piraniya dengan ve rastkirina nefeqeya heta hetayê betal kir. Biryara betalkirinê piştî neh mehan wê têke ferewacê. Wezîrê Dadî Akın Gürlekot, ji bo ku her du alî jî mextûr nebin, em ê li ser ve rastkirineke dixebitin. Wezîrê Hawirdor, Bajarbanî û Guherîna Îklîm Murat Kurum ji bo welatiyên dahata wan nezêteye û xaniyê wan tune ye, kampanyayeke nû ya xaniyan ragihand. Bi vê kampanyayê li 64 bajaran 20,000 xanî wê werin firotin. Bihayên xaniyan ji 2 milyonan dest pê dikin, texsîda her îkêm wê 18,000 lîre be. Wê ji 15 Hezîranê û pêve firotina xaniyan dest pê bike. Li Enqereyê di 7 û 8 tîrmehê de 36 civîna NATO-yê heye. Beriya civînê tevdîrên ewlehiyê tên zêde kirin. Ji bo civînê li paytext dê pergala qada sor were sepandin. Di vê çarçoveyê de wê li hinderan tevdîrên ewlehiyê yên berfireh werin girtin. Seranserê civîna NATO-yê wê zêdetirî 40,000 hêzên ewlehiyê û cendirme bixebitin. Rageşiya dinabera Amerîka û Îranê de li qadê devam dike. Li Kuveytê balafirgeh hat lêdan. Du êrişê de yek mer 63 kes birîndar bûn. Tehranê got me êriş nekiriye. Füzeya parasına asîmaniya Amerîkayê li terminalê ketiye. Derheqê mizakereyan de jî daxuyaniyên her du dewletan hevtû nakirin. Tehran dibêje pêşve naçe, Washington dibêje baş diçe. Pardı cotmehê de agirbest hatibû îlan kirin. Li Îsraîla qatil guhnade ve agirbestê û li şerîda Xezeyê qetliamên xwe didomîne. Êrişî gelek herêman kirin. 11 Filistîniyên din jî hatin qetil kirin. Ji agirbestê û virve 947 Filistînî hatin şehîd kirin. Îsraîla xwên xwar zilmê li şerîaya rojava jî dike. Bi navbeynkariya Amerîkayê di tûra çarana hevdîtinan de, Îsrail û Lubnanê ji bo agirbestê li hev kirin. Lê peyman nehat sepandin. Îsrailê careke din li Rojhilat û Başûrê Lubnanê de çar kesan canê xwe ji dest da. Festîvala Sifir Bermayê li Balafirgeha Atatürk'ê dest pê kir. Armanca festîvalê li dijî israfê teserruf, Mitfaqa bêbermayî û parasına hawirdorîye. Li qada festîvalê wê çar rojan ji bo zarok û ciwanan çalakiyên rengîn jî hebin. Guhdarên Aziz bultena me qediya. Bi xatirê we.

ka jiyana wî tune ye. Ey baqiye ku mirin ji bo wî nemijara gotine ye. Hewcetiyê me bi cih bîne. Bi litfa xwe bi mere muamele bike. Her tim li ba me be. Me di destê neyaran de tenê nehêle. Bibe alîkarê me, me ji her corê musîbetan biparêze. Me li wan kesên dinya perest neke. Me neke pêlîstokê nefsa me û dinyayê. Neke ku bila hedefa me ya herî mezin bibe qezençkirina rıza te. Ey xaliqê erd û asîmanan, me ji rıza xwe mehrûm neke. Amin.

0: mezhebe Şafii de ev riyahanî heye. Wexta ku ew qefle hebe û ji malê jî bi izin derkeve, dedi ana pirewan erê hec jî heye, lê pirewan diçin umre. Yani umre berê eqas ne dirawacê de bû, yani xelk carkê diçûn hem umre xwe dikirin hem heca xwe dikirin, pir kêm bûn, yani ji bo umre bi tenê here. Îca van sala dedi umre hema ji hev naqit heye. Û îdî ji xwe pîrek jî ji zilama bêtir diçin. İdi vaxta ku o evya jî tedî ne vacibe. Yani umra bitenê ne vacibe ku here yani. Ma tedî hac bed mezhebe şafii de. Ew ya vaxta ferze û ferziyet çi bû şxwe gere her. Ama umra bitenê sırf ji bo umrê ku mbêjin wela imkan hebin jî ne vacibe ku here ji bona umrê here. Lê belê vaxta here ew umre vücuba ve şerê diçe fekat ferze hacê dimîne. Îca ev umre ji ber ku ne vacibe yani lazim e illa izin hebe. Yani pîrek bê îzna weliyê xwe eger ku zilamê wê hebe zilamê wê, eger zilam tune be bavê wê, eger bav tune be ape, pismamin, birane, dêya jî zarokê wanî mezinin gerek yani hay ji hev hebin, bê xeber nebin yani. Abû şekilî wexta qefilê jina hebe jî karin her.
1: Mesela umrê de ev îzin şert e, lê de hec ji ber ku ferziyet e.
0: Wexta hecca ferz be û malê jinikê hebe, و ادي لسري تشيب و با و مثلا او قفلاك و او جهبه يعني امن قرار
1: بله خود جو راضي بسي دائما ما بحث حكمتا هف ديتنا زلام و بيرك جبو زواجه دك ما جو حياة جراجي اف ايزن هي و رسول خودشي ده حديث خود
0: رجل صلى الله عليه وسلم بله ايجا افيات دي يعني تدي حكمتا ما جو چي حكمتا ما جو لورا زواج هفالتيا كدريجه Yani Xuda tı bela musibeta ne de tı bey akubetiya ne de hatta bi mirini devam dike yani.
1: Bani.
0: O emey beri jişkwe tevvare bun yani. Dedi van sala idi jberku de ahlak de zaifi çe biye o haskirna dünyaya pır zede biye o hınkiş ahlaki islami durbun çe biye rasti. Yani musibetek hatiye sere insaniyeti. Jibo wey berdan pır çe biye. Yani ev hevaltiyek dirije zavaç. İca bu hevaltiye dirije lazım eko acbandın hebe. İca a hikmeti ditin ev acbandın he. İca sinor ki ve ditin eji he. Tedi ne vek havi evane gayri muslim ku her havi hoş hevra hevdu vetkin beriye zavacı. Dine İslam'ı dine hayaya, dine edebeye, dine terbiyeye yani. Velev jbo zavacı beji. Dine İslam'ı sinorak daniye jbona ve ditin era. Ve ditin hani serçav o dest hatta ni guzeka dest.
1: Evet.
0: Avandıra te ditin. Ya ulemayı me dibeşin çı dibe laura bi serçav hoşki huyad be. Şu hoşki de serçav da huyad be. O vaxta dest ji delaleti ser embeşin beden etke. Yani beden be çavaya embeşin yani vücuda ve kalave zaife renge ve çavaya deste huyad ke yani. Jibu ve qasi ev dest u serçav besin. Ji bona dîtinê re besin. Ev jî hikmeta wî wek hawê ku me got ji bo xatirê ku şeklen pêşî lazim e şeklen jî hevdû bi'ecbîn. Êdî exlaq mesela exlaqê di wekî dinê dî ji hevdû dipirsin ji cîrana dipirsin. Berê mesela yani pêşiyê me wiha dikirin. Ji cîrana, ji eqrebaya, ji gundiya, ji nas û dosta dipirsin digo gelo vê malbata çawa ye, ev keçika hanê exlaqê wê çawa ye. Yani ji bo xatirê ku te dî babetî hevdbûn, hinkûfê hevdûbin, lewra xweşikî tenê nebese. Xweşikî rojek ye, dirojin. Wexta ku exlaq hevdû negire, yani di nava heftekê de te dî jev aciz bûn.
1: Bele seyde, inşallah mele devam bikin. Bele. Sa'da ve disa mevaneke meheye. Xua sümeyye jesi tembol elmedgar. Xua sümeyye bu mkheyratın.
2: Xua sümeyye razı be. Xua rahmat al milyon hake. Navim Sümeyye, ej müşeme ama li İstanbul'u aramış tıkın.
1: Bele, kerem ki nemluğa gühdar etkin.
2: Sihab zaruki min hene, zaruki min iti min eva 16 sale. Bağlı on şer rahma kudu.
1: De rahma kudu.
2: İşte Rabbi izin, şodiyat kazım, evya da'at kazım. Qize ki min heye 23 saliye. Qize min hiç kharin nakhwe. Qize min bir kumke ki hesti et haskım xodiyat rabbi'ake.
1: İnşallah.
2: Ez Ibrahim Farah bizim ez numara hocacı özel ayrı kazım. Ez ayrı bir ramjul dedim.
1: Valla inşallah ve havale meyrajı bu var bu peyundu ve meseleye de اگر پرسک و هبه ام دکارن ببرسوین کرم کنم لوگه داریتم.

0: ne şerta illa van suret abin. Yani suret ni dijik arab khuyne. Le beli ulema gotine yani kafirunu ikhlas. Yani rekata awul da kul ya eyyuhel kafirun. Rekata da diya deji ikhlas bukhuyne. Her du rekata da. Pişti selam da duaya hacet bke. Duaya hacet cid kitabı duaya da derbas dibe. Hinki arabiye. Ku arabi nizam beje ma bir aşkar kurmancı beje. Beje ya Rabbi ya ihtiyacım min ev ev ev hana ya Rabbi tvan ihtiyacım kadini. O de dura ji mesela ev ke ke mesela Rabbena atina fi dunya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina azaben nar ev ya ji ayete. Ve ayete pır pır pır tekrar bike. Pişti ku ihtiyacı ya khagot. Dua ya khagot bi şekli bike. Ev le meja hacet eve. Ev ya ji vakta hacet hebe. İhtiyac hebe. Mesela en beyin te tuhazi çibi ki te ticaret di ki ticarete te lehevnayi. Veya khud yek tuhazi bi zavca zavaca il hevnayi. Veya khud de tuhazi deri sefere ki mesela işi il hevnayi. Yani de işe ki de veya khud mesela tişte ki bi bal insana ve veya khud bi bal khuda ve be. A vaxta ihtiyacı ki var çe bu dırk ad sünnete le meja hacet bike inşallah ve khud ta'ala ve ihtiyacı ve vakati.
1: İnşallah.
0: Yani le meja hacet eve. Neku yani hema herkes her vakt ve vakta xost beje yar bezra drakat meja hacet bukum yani tişki var rivayet adetine de bedela ve de mesela van sünnete xeydine ihmal nek mesela le meje ferza her le meje ferza sünnete van ne em vejin her roj seris be le meje salatu duha heye em vejin her roj dinabena magrib ve aşa da le meje awabin heye em vejin her roj pişti le meje aşa le sünnete vitr hene Em vejin her şev li meja teheccüda heye khirawi pır pır mezine. Aşvar van abke mesela. İnşallah ve khirawi gelek mesela.
1: Bu dejo razı yüp seyredeyim. Disa mevane kemi heye müsaada ve. Khoa Halime jim Manisa ile medgara. Khoa Halime om khiratin.
2: Selam aleyküm.
1: Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi berekatuhu. Kerem kenem
2: lo gudarik. Allah'ın ekberdi.
1: Bu dejo razı yüp ava jib khiru khashibi inşallah. Bu hak
2: soruya min hanezik seyredat
1: sorsun. Beli kerem ken.
2: Ya mena awel zaruke ma çenabin.
1: Bele.
2: İca haniye me heye vakaf çeki asa me şi heye.
1: Bele.
2: Doğru haniye me bakçı me pişte me hene. Ve roşe mi je niyet kür mu gota zlame fapu. Mesela em şora niyete ke biken em bejin ku em bimrin. Et hatam sahman tadi ihtiyacı. Pişti ku em bimrin em binake وقف بكن جي كيرا مثلا ام بيجن شف فلسطين
1: بالي
2: البفرو شنو بريوي قال راوي تشتيوي بشينا فلسطين دبا يا نابي
1: من بيا وصيات بكن نواري
2: مثلا ازبيناكي ام وصيات بكن
1: اري
2: ام بيجن تشتكي وصا ايجا ظلامي من براكي بيهي عجيب حقكي وان دنابا بي عديدة دبا مالي دوي هذا ياسم ازين
1: حقی مالباتا زلامه و.
2: مالباتا زلامه مساده جه برای کیلیه.
1: بله.
2: اویام ناد دواجی جا نتدی امپیرکن امسری خو حنت کن وقتی کو ام دزمین دیگرن چون کی پوره م شل نابه تدید بیشن گرکش یا یک کو مرب دزمین بری وقتی عنیا خوب شو پوره مرب شل بده ایجا شل نابه عجیبه لی میشم از مدبقه با یوسا
1: وقتی حنی هم دبن یعنی ناگ جبر حنی ناگ جبر.
2: جبر حنی دستی من ناگ جبر وقتی من یا خود شو.
1: حنی هین لسری و هین و حنی جنش شدی.
2: وقتی کو مثلا روزه کی حنی بسری ما بد مینه.
1: بله.
2: دستی من ناگ جبر ما.
1: بله.
2: چون کی سری حنی کریه.
1: انشالله می سیدا خوب پرسن.
2: و تلفن سیدا جی کو از بخوازم.
1: اوه هوا لی می رجی انشالله ببرسیم.
2: خود
1: جو راضی به امانتی خدا بن.
2: ایفول مبو داری جیت کم برج مرا دعاف تر بی عالم اولاد کی صالح
1: بدن. انشالله خدا تعالی داری کی خیر و وکه اولادین صالح بده و انشالله. امانتی خدا بن به من ناف خیر خوشید. سیدای من خواهم اول ام ویژن دعا خواست.
0: من
1: جو وش تماشوان و گهداراشی
0: انا امجیش خدا عز وجل دعا دکن یا ربی ت وکک الولات مد بیجن ت بدنا و طرف کی او اولاد صالح نسل ک پاقجو دریا خدا ده بکی نصیب وان ولکو اگر دریا خدا ده بن نعمت نکو دریا خدا ده بن عذاب Îja Xweda Ezzewecel le nesleke paxiş bi duwan xe, derîkî xêrê ji wan re veke di zemankî nêz de, çawa ku Hezretî İbrahîm aleyhisselam dereng bû jî Xwedê Teala ewlad danê, û diya mesare jî çawa bêumîd bûbû Xwedê Teala Hezretî İshak ji wan re hediye kir. Xweda ji van temaşevanê me re jî hediyekî xweşik ji wan re hediye bike.
1: Amin, inşallah. Seydayem, pirsa mêvana me, guhan ha malkî me heye û hewşkî me heye, guhana ihtiyaciya meyveya.
0: Bele.
1: Lê em karin gelo wesiyet bikin piştî emirin, bira vê mala me bifroşin.
0: Bele.
1: Û weqif bikin, ya ji Filistînere ciyên bin dest û mezlûm, ya ji cîkîdine weqif bikin, em dikarin veya bikin, ya na.
0: Bele.
1: Û guh heqê malbata zilamê min di vêya de çi ye?
0: Bele. Wesiyet, hetanî sêyekê caîze. Ku bi Tirkî dibên üçte bîr. Em bêjin wê hebûna wan eger 3 milyon be, karin milyonekî wesiyet bikin. Yani heta milyonekî karin wesiyet bikin.
1: Yani waqif bike.
0: Waqif bike veya xwe çi be, yani qismê ku bû ket piştî mirinê, ji 3 aya yek. Ji 3 aya yek heqê wan heye. Ji 3 aya zêdetir be, ew îdî dibe heqê warisa. Malbata zilam, yani ev xanî eger ê zilam bi tenê be, tişkî pîrekê tê tune be, ew ya piştî zilam temamen, dedî ku deyn meynî wî hebin wê bêdayînê, em bêjin mesrefê tecîza wî û definkirina wan hebe jê tê derxistinê, eger wekî dinê ewkê wan hebin, kefaretê wan hebin jê têne derxistinê, piştî wî tiştê mayî tev ê warisa ye. Yani ew waris ku îzin bidin, mesela vana bêjin warisê xwe bînin ba xwe, bêxêran dixwazin, piştî mirina xwe em vî malî tevî weqif bikin, em bêjin ji Filistîn re, ji Gaza re, ji Müslimana re, ji feqîra re, em dixwazin yani tev ji wan re here, wexta vana jî qebûl bikin bê temam me jî qebûl e, heta dibêjin piştî mirinê gere qebûl bikin. Piştî mirina wan vana jî qebûl bikin bê ba piştî ku vana vî tiştî xwestine em jî razî ne, wê çaxê wê bêdanê. Ama wexta ku nerazî bin, heta sêyekê wê bêdanê, kes nikare bimane, weke ku me got. Eger ku 3 milyonê wan hebin, wê milyonekî duwê rêya ku dane, wê duwê rêyê de were serfkirinê mecbûriye kes nikare wiya mudaxele bike. Bixeyrî te dî ji deyn meyna û ji firûzata tiştê ku li ser wan lazim e. Wiya wê bêdanê, ama vanê dinê îdî dibe ê warisa, heqê tu kesî tê tune, ew temamen ê wan e. Yek bira kî be, tev ji wî birayê re dimîne. Bira û xwe hek bin, ji wî bira û xweyê re dimîne. Eger xwe hebin yani. Wekî dinê yani gerek wê çaxê tefteşa warisa bê ku li gorî şerîetê. Li gorî şerîetê waris kî hebin, ew ê ji wan warisa re were parêkirinê, ew wan warisa wexta ji para xwe fedakarî bikin, ew îdî karin bikin.
1: Bene. Seydayên mêvana me pirsek din jî kir di warê hinneyê de. Go dema ku em hinne li porê xwe dikin, rokî li ser por divê bisekin.
0: Bele, bele.
1: Di vî wextî de jî destmêjem digirin û divê por şil bibe, şil nabe, em pê nikarin bikin, em ê çi bikin?
0: Bele, yani ku qet por şil nebe, nabe.
1: Bele.
0: Yani gere wê hinne jê bibe, wê xwe cîkî veke, dî behsa sêyekê kir newere ye. Mezhebê Şafiî de nade, mezhebê Henefî de dibe çariyek. Mezhebê Henefî dibe çariyek, ew çariyek jî bi destê xwe şil bikî danî nav serê xwe, bes e. Ku şil bibe. Ama mezhebê Şafiî nafire ye. Mezhebê Şafiî dibe hema koka disê heba jî şil bibe se. Kok.
1: Hew kokê te nî şil bike?
0: Kok ciyê ku tê de şîn bîye.
1: Bele.
0: Ciyê ku mesela di sînorê por de ye, wê dire hema koka wan jî çend heb şil bibin, bes.
1: Li cî.
0: Ew ya jî illa wê bigîşe. Yani kare mesela me jî nava serê xwe de jî cîkî veke, û hema disê dilopa berde, bes. Yani ew li gorî Şafiî tê cî.
1: Bene.
0: Ama ku wê ya jî neyê cî, nabe.
1: Nabe.
0: Yani Xwedê Teala nabe ji dewleta hinne li serê xwe kiribû tu me'zûrî, na.
1: Bene.
0: Yani hinne tu dî tişkî ne lazim, ne mecbûrî ye yani. Em bêjin tedawî medawî cana ji bo çê dibe, wê ya xwed pîrek ji bona cana işe pire

0: bibêje bira nerîna xwe deynin. Yani wexta ku nerîn pîrekek li hemberî wî hebe, cara ewil bêhemdî ku nihêrt, tişna ve bira hemen berê xwe deyne. Dibe pîrekek hatiye ba pêxemberê me aleyhissalatu vesselam. Gotî ya Resûlullah, ez nefsa xwe erz dikim ji te re. Yani ji bo zewacî. Deyîdî mesela, tu dixwazî tu bimire bi zewce, tu dixwazî me bi hinkara bi zewcîne. Yani gotine mana gotine ve ev bîye. Dibe pêxemberê me carke wiha lê neriye, careke tenê. Ji serî hetanî niga lê neriye û berê xwe daye alî. Yani deme gotiye veya mesela waj mirna be veya xud bu be nebe idi çünkü nikah tine. Lê neriye ji bo xatirê kajer dibe nabe. O berê xwe daye alî idi lê nerdiye. Mesela dibe esma diye keça Hazreti Ebu Bekir, Baltu Zawî. Dedi nava memleketê me de dibêjin ku mesela Baltu civek xwa merve. Ama mesela esma yani wexta ku hatiye wexta ki de peygamberê me wedîtiye namale tedî xwa wê li ba peygamberê me ya diya me Ayşe. Dibe neriye cilekî wiha li ser milê wî hebkî şefafin binî xuya dike. Dibe hemen berê peygamberê me berê xwe daye alî û jê re gotiye ya esma yani ji vir û vir gere cikî xuya nebe. Yani o lene nehertiye yani. İja jibovi qasi yani nehertina pireke garib u zilame garib ligori fiqha islami ligori edaba islami nehertina wan bitahawi lhevdu necaiz. Ne li ser çava, ne li desta, o ne li vekidini. Ancak ku ihtiyac ebe. İhtiyac çiye? İhtiyac ya şahidiye, ya kirinu frotine, ya ji mesela bizim şirdane. Mesela bejim pirekek bejim şiir daye, jibo tu ve nas biki kakija pireke, dibe karel serçave car ki binara kakija pireke. Ya ji hakim mesela, hatta karel pesere ve binara kala, yani jibo ku nas biki, jibo ku ya da doğrusu şahid verin mesela le binar. Velhasıl yani ciye ihtiyacı, doktor jibo ciye doktor ya khu. Hatta ciye lazım, doktor zilam ciye ku lazım be, hem bejim tüşte, hem bejim rane, hem bejim mille serçave. Kuye dere lazım be lûr karabinara jezede na.
1: Bereşede.
0: Ciye ihtiyacı karın ama ciye ne ihtiyacı bir nehertina pire kuzulam el hevdu tamamen harama gerek le hevdu ne narın ama mecburi ev tüşte mecburi bu kasi mecburiyeti caiz.
1: Hudej ve razı yüseye daimin.
0: Ez de bejimi inşallah liru kadiyya da inşallah roja gidin.
1: İnşallah me devam kadın. Mesele
0: eme devam kadın.
1: Bu kurayı ile devam kadın. Hudej ve razı yüseye daimin. Hazım da ya bernameye. Veli temaşevan û guhdarên hêja em dîsa hatin dawiya beşeke bernameya pirsên olî. Hetanî beşeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî xwe davin.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Êvar Baş, Êvar Baş Guhdarên Hêja dîsa bi bernameyeke têr û tûje nûpenû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana ve Nesrin Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saetan bir rêhevaltiyeke xweş bu were bikin. Bi stranên Nûjen, bi stranên Tîrent, bi stranên Kevnar û Dengbêjiya em ê vê rêhevaltiyê bi hev re bidomînin. Hûn çi bikin tiştekî gelekî hêsan e ji we dixwazim. Dengê radyoyê xwe vekin û xwe bera din nav pelan muzîka Kurdî. Wê gavê, em bi stranek edinê berdewam bikin. Ji xwe pêşî strana Dino neçe dûr bu were bû, vê gavê jî strana Yıldız Arslan rinda mi wê were ser radyoyê we.

Belê guhdarên hêja ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Bi rastî îro roja înê jê ye, îna we jî pîroz û mubarek be, êvareke xweş û geş em ji we re hêvî dikin. Bi rastî me ji xwe hergav em dibêjin. Armanca bername me kêfşahî ye û ji bo wê yekê jî stranên gelekê xweş, yanî gelek cara me we aram bikin, gelek cara jî me kêf û coşa we zêdetirîn stranên govend, her wekî din gov stranên rîtim ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê, em ê bînin ser radyoyê, wekî din ê jî hûn dikarin li ser rûpela me Instagramê ji me re mesaj û peyama bişînin ji xwe. Ez dizanim ku hûn dizanin, lê ez ê dîsê têxim bîra we, rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê, logoya me sor e û hesabê me ye fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekî din li ser aplîkasyona TRT dîn le jî hûn dikarin bername me cihê înternet digihêje li her derê li welat û li dervî welat jî bername me, stranê me, muzîkê me li her derê guhdarî bikin. Ez we zêde nedim seknandin, dîsê em ê berê xwe bidin du strana. Pêşî xecê wê bibêje lorî, di dawî de jî nûbiyan dibêje reşim.

Melek Guhdarên Delal wek midserî de ji gotûbû qederê du saeta mêrê hevaltiyê bi were bikin, bi stranên xweş her wekî din ku stranên xwe pê aram bikin û kêf û coşa we pê zêde bibe, ji bo xatirê we em ê bînin ser radyoyê. Ez dizanim ku ana gelek kes hûn ji kargehê xwe derketine, hûn diçin ber erebê xwe hûnê hêdî hêdî biçin malê ji xwe du rojî tatîle betlaneye. Ez ji ana de tatîleke xweş, betlaneyeke xweş û geş ji bo we û malbata we hêvî dikim. Hûn dikarin mesaj û peyama diriya Instagramê TRT Kurdî Radyoyê hesabê me ji me re bişînin ji xwe peyamek me ye, nû heye gotiye weşan xweş xuşkê, stran bera ji bo mû hezkiriyê mi werin ser radyoyê, ji Mêrdînê Silav gotiye, seher Serkan ji me re ev hêvok şandiye. Bi rastî gava te got hezkirin ji xwe, yani ez bawerim ku tu gotinê em nikarin ji ser bêjin, ji ber ku hezkirin ev xwaz xweş û bêhempa ye ji bo xatirê we û hezkiriyê we, wê du stran bi hev re werin.

0: Hey, naye, naye, naye, sebra min bete naye, kefa min bete naye. Ez hevi dikim ku çavê weleriya kebe û sebra we pê kê naye, di demeke nêz de hûn bigêjin hev. Belêro me li ser bajara bigerin, yani me gotu bû ku em hevok hevok tevahîn bajarê xwe tiştên got tarîxî, turîstî û her wekî din li ser çand û kultûrê em bisekinin ne wisa ye nesîbexa?
1: Bele bele bele Nesrin Khan, dema ku em behsa welatê xwe dikin, em behsa deguşa qadîm ya şaristaniyê dikin. Ev ax, cihê, hevdîtina çand, dîn û zimanên cuda ne. Ji mîmariya kevnar a Mezopotamya û a Anatolyayê bigirin, heta şopên bermayî yek serdemên kevn, her bajarekî me, mîna, muzexaneyeke li bin ezman e rastî.
0: Rastî her bajarê me wek müzeyeke vekirî alî çand û kultûrê de her wekî din gelek tiştên xweş û balkêş di bajarê me de hene. Em hêdî hêdî wê bixçikan ku bajarê me yê veşartî vekin û bi were parve bikin. Rastî hûn li kîjan bajarê me guhdar dikin tiştê ku me ji bîra kir di alî wî bajarê we de ji me re binivîsînin ku em jî bi vê derê guhdarên TRT Kurdî radyoya re parve bikin. Belê dîsa me guhê xwe bidin, stranekê hîvda gökerwê bibêje nîne.

0: Belê guhdarên Delal, bername ma bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî rû li ser mijareke gelek û ez bawerim wê bala we bikişîne. Em li ser wê dişitexilin, hûn jî dengê radyoya xwe piçekî vekin û guhê xwe bidin sohbeta me, guhê xwe bidin stranên ku me ji bo we amade kiriye. Bi rastî ji xwe armanca bername me kêfxweşiya we ye, yanî yekem rêz em wê dixînî. Kêfxweşiya guhdarê xwe dixînî, paşê jî yanî em we zêde aciz nakine. Me li ser mijareke xweş me gotin me bisekinin ji xwe welatê me bi çar aliyên xwe bi rastî wek muzexaneyeke vekiriye. Yanî li her derê wê tarîx û dîroka wê gelek balê dikişîne. Yanî em dikarin wisa bêjin ji Îstanbûlê bigirin heta ku Mêrdînê, her wekî dine Kapadokya û Mûşê. Yanî em dikarin tevahiyên bajara bînin berhev, her yek û xweşiyek wê heye. Di wê xweşiyên de tiştên taybet, çirokên geleke taybet û kevnar heye. Îro me parî parî li ser wan bisekinin, lê rawestgeha me ya yekem wê bajarê qedîm û dîrokî Diyarbekir be. Pêşiya me li ser Diyarbekir biştexilin guhdarên Delal. Ji xwe em ji stûdyoyên Diyarbekir deng didin we, me xwest ku em pêşî rêza yekem bidin Diyarbekir her wekî dinên çar aliyên welatê xwe mê bi hev re bigerin. Ne wisa xwişka nesîbe me gotibû Diyarbekir, bi rastî di alî çand û kultûrê de jî ez bawerim ku ciyên geleke balê dikişînin heye. Di alî xwarinê de jî yanî em dikarin gelekî tiştan rêz bikin. Le gelo te ji bo Diyarbekirê ji me re bêje çi?
1: Em bêjin çi? Wexta em dibêjin Amed, rastî ewil xwarin mutbext e bîra me. Yanî ez dibêjim mutbext li Amedê lûtfekî gastronomîke ku tê de çêj vediguhere hunerê. Ji kebabê keşkenî, yanî ciger ku serê sibê de dest pê dike, heta kutilk, meftûne, qadeyîf, her xwarinek nîşaneya hosteyî û kedeke mezin e. Li vî bajarî ritüela medbexê ji amedekirina xwarinê wedetir e. Ew herikîna ji mutbexê ber bi sifirê de tê kodên çandê, mêvanperwerî û parvekirinê vedhewîne.
0: Bi rastî wisa ya mêvan, yanî gava got mêvanan vedhewînin li xelkên Diyarbekirê bi taybetî wisa hinbêza xwe vedikin û tevahiyên gotbê bera mirov werin. Di alî mutfaqê de, di alî xwarinê de jî ciyê got tên pijandin, her wekî dinê di alî çand û kultûrê de jî gelek tiştên bakêş li Diyarbekir hene. Em ê hûrik hûrik li ser Diyarbekir biştexilin guhdarên hêja. Yanî ez bawerim ku gelek tiştên ku di bîra me de heye, em ê bi we re parve bikin, ê got mecbîr kir ji hûn jî ji me re binivîsin. Lê bêriya wê dîsê em navbereke şêrîn bi stranekê bidin. Mehmet Boatekin wê bibêje, ha sebena.

0: Le Diyarbakir ez bejim ne tene dirok gen buna mirovane denge dikanan nav sukeye çandu kültüra Diyarbakir'e ya her kadim u kevnare meri femdike ku xwarin envi bajari bi aşkeke mezin te çekirin le Diyarbakir'e sifre her dem jbo mevanan avaye.
1: Braste u sej xwa gava gwa mle ber dergaha de derbaz dibin yani ego zbizane bu kun nej diyar bekire ne got zanin got biyani et jder hatiye u sa go banki te dikin de bejun war le gel sofre ame derune gava go un rejin zanin bin go darin delal ev qas ko mroven u sa bdil nizmi nezi wadibin yani wadibin hatta go jihe un dichini ev qas ko baje az bawarim kul chara liyan wala te meji hamu wala te ma u sa na gava go am nizar men tishtaki renishani ke bisara rast jbo madikin jberwe ke da slav germ ji vê derê ji tevahiyên bajarê me gişare dişînim û em dîsê bi guhê xwe bidin stranekê sîmûrikê bibêje şemlî

Berê guhdarên Delal, ez dixwazim bala we bixşînim ser tiştekî dinêş xwe di çanda me de, di kultura me de dawet ciyekî gelekê mezin jî digirin bi rastî gava go. Em bixwazin em herin terapiyekê ji dêvila wê yê go kurd. Ez dizanim ku an ew jî hîn dikenin, em diçin daweta berê xwe didin daweta. Ez bawerim ku ew derd û kul û elemê di dilê me de bi saya wan daweta derdikevin. Ji xwe bi taybetî li Diyarbakirê jî tiştên wisa nîxweş hene tên amadekirin wek mîna ku şevên eywanê û her wekî dinê rojên şevên welîmê jî tên nasîn. Ew jî tên ser wê wate guhdarên delalizinekî bi wer pênase bikin. Dibe ku dawetê bi nan tên çêkirin ji xwe di demê berê gava go em li çanda xwe vedinerin ji xwe li gunda bi xwarinê bi nan dihatin çêkirin. Gelleke xwarinên taybet dihatin çêkirin. Herema Mêrdînê Hemîz pêr hebû dihat çêkirin. Ji destê jina wisa tema wê gelleke xweş bû. Sofreyên gelleke mezin dihatin raxistin. Tevahî mal û malbat gund û eşîr lê kom dibûn. Ew xwarnana bi hevdûra dihatin xwarin. Li vê derê jî bi taybetî li Diyarbekirê jî rojên velîmê tên nasîn, her wekî din şevên eywanê, yanî dawetên ê go bi nan tên çêkirin, jêr dibêjin ê velîme. Û her wekî din li Antabê jî, li Konya jî û li Sparta jî ev çalakîn tên li darxistin, gava go dawet tên çêkirin. Belê rawestgeha me yekem Diyarbekir bû, em li ser wê şteqilî em ê dawiyê de hinek bajarê din jî behsa wan bikin. Lê pêşiya wê ez dixwazim stranekê bînin ser radyoyê, Turan Şengül wê bibêje nana.

0: Belê guhdarên hêjan hajî em ê we bibin bajarekî nêzîkî Diyarbekirê ye, bi rastî yanî cîranê wê ye. Belê, bi kevinê xwe yî neqişkirî tên naskirin. Ez bawerim ku di hişê we de bajarê yekem derbas bû. Belê me li ser Mardînê biştexilin. Belê guhdarên Delal gava gom dibêjin Mardîn ji xwe tiştên gelekek kevnar di hişê me de derbas dibe. Ji xwe nêzî Diyarbekirî jî yanî çand û kultura me nêzîkî hev duye. Xwarinê me ego di mitbexê de çê dibin gelekî nêzî hev ye. Her wekî dinê tenê tiştên dîrokê tarîxî hinekî cuda ne. Em ê li ser wan bisekinî ne wisaya xwişka nesîbe.
1: Bele bele rastî ez dixwazim hinekî bi wî hawayî bahsa Mêrdînê bikim. Li gorî min Mêrdîn wek bajarekî ji fîlma derketiye. Ew xaniyên kevir yek zer gavagê roj lê dixe wek zer dibiriqîne.
0: Raste.
1: Li Mêrdînê tiştekî pir xweş heye. Tu xanî peşya ronahî ya xaniyê din nagire. Herkes qedrê hevdu digire. Di mitfaxa wan de jî şopên erebî, kurdî, suryanî hene. Kulîçe, sembûsek û qehweya mirra ev hemû nîşan didin ku bajar xwedî dilekî pir fire he.
0: Bi rastî te tiştekî geleke xweş te binê wê xêzkir go Kurd, Türk û Arab her wekî dinê tevahiyên go ê li ji bajarên dinê ê ji gol wek dînê wan cuda tevahî di nav hevdû de bi aramî bi aşitî dijîn. Bajarekî wisa ye hembêza xweş her mirova vedike. Ez bawerim ku gava gom bixwazin hûn gereke xweş û di alî dîrok û çand û kultûrê bikin, yanî hûn dikanin wan Mardîn jî bigerin guhdarên hêja ew jî dibo ji bo wek mînakeke geleke xweş û balkêş be. Bi xusûsî jî demên êvan barî xwişka nesîbe gava gol ser wê qeleya Mardînê de merel wisa li bajar dinere dilbînî dinere ji xwe deşta Mezopotamya li ber çavê te dîmenên geleke ciwan xwe nîşan dide. Belê, em we zêde dîsê nedin seknandin berê xwe bidin stranekê din lale koçkin wê bibêje sare sare.

0: Belê guhdarên hêja dibe ku ji xwar planeke betlanê çêkiribin. Lê ez bawerim ku ev tiştên ku em bo re parve dikin dibe ji bo re bibe wek rênîşaniyek. Yan em li ser bajar û bajarokên êl Tirkiye em li ser wan disekinin rastî. Em me behsan Diyarbakir kur her wekî din li ser Mardînê jî em gelekî iştexilîn lê. Ez dixwazim vê pirsê bikim xuşka nesîbe. Gava guh di ger, ez dibêjim ku ger, yanî tu piranî tiştên xweza, gera xwezayî, adîrokî, ali ser çand û kulturî her wekî dinê kîjan zêdetirîn bala te dikişîne? Tê ji me re bêje çi? Rastî êm ej a ji xwezayê zêdetirîn gelek hez dikim. Gelo tê ji me re bêje çi?
1: Ya rastî ji bo min jî wexta merev dibêje ger hêşînayî û xwezayî tê bîra me. Wexta merev dibêje xwezayî jî Trabzon tê bîra me. Berî her tiştî ew behra coş, daristanên her dem kesk û zozanên mîna sumeleyê tê bîra merev. Trabzon bajarekî pir bi coş e. Wekî behra xwe, mirovên wê vî bajarî jî pir bi kelecan û jihatîne. Dengê kemençe û lîstika horonê nîşaneya herî mezin a vê coş û xîretê ye.
0: Rastî kemençe yani wek ribab di Trabzonê de jî geleke navdar e. Bajarekî wisa ye ku mirovê wê jî geleke ji dilin û gava guh hinek diçin wê derê. Ew jî gelekî wisa mirovanî nêzî mirov dim. Her bajarê me wisa ne guhdarên delal. Yani guh em lê bigerin xweşiya me di tevahiyên bajarê me de bi ciwaniyeke mezin xwe nîşan dide. Belê em jî navbereke şêrîn di strana bidin. Şê Mustemer wê bêje roja min tu ye û di dawî de jî arîjan dibêje baran.

0: Bile gohdarên delal, gohdarên hêja, bernamama bi hemû coş û kelecana xwe, bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike, em li ser bajarên xwe yi navdar disekinin. Ma gotib wame we bigrin we li tevahiyên bajarên Tirkiye bigerînin lê, ez bawerim ku bajareke geleke taybet heye. Serê govendê em dikarim bêjin gava gomdibêjin Tirkiye, او درا دکشینه بله امیل سر استانبول بشتغنن گهدارین دلن شخوا گاوا گوام دبیجین استانبول امی دهش امی ده تواهی قلبالغ در بازده به باجار اکی گل اکی عجیبه جه هر کسان مروب لوی دره کن بونه و از باورم کو تواهی انتشتین خوشی دوی دره ای بشارتین هنه نو سای خوشکا نسیبه
1: بله بله نسرین دماکو ام بحثا استانبول دکن ام بحثا دلی دیروکا جیهان دکن Ev bajareke ku Asya û Avrupa digine hev. Bi sed salan paytextiya se imparatoriyên mezin kiriye. Ji mimariya Bizansî heta mimarî û hostayiya huneri ya mimar Sinan, Stenbol helbesteke mimariye ku li ser heft girikan hatiye ava kirin.
0: Raste usaya jixwe helbesteke mimariye û her wekinde de alî dîrokê de jî tiştên geleke mühim li wê derê heye li çarşiyê wê jî geleke navdare. Mîna ku çarşiya girtî qapalı çarşî ez bawerim ku bala got turîstan zêdetirîn digişîne her wekî din qeleya Galatayê ew jî ji vê ji bo evîniyê yani li gor go mîtolojiyê dibêjin ku yê ji hevdû hez dikin diçin wê derê xusûsî dizewicin wisa got evîniya jî digihîne hev gelek tiştên me yê wisa yê dîrokî jî û balkê jî hene gohdarên delal îro em li ser wan dişitexilin lê ez wezêde nadim seknandin dîsê ji bo xatirê we wê du stran bi hev re werin ser radyoyê dîcan ronî wê bêje sînê di dawî de jî sîmav dibêje tariye

Melê guhdarên delal xwe gava ku em bala xwe bidên ew guan bigerin, her bajarê me xweşiyek wî heye. Ez bawerim ku pêre yanî bêhempaye. Her bajar bi xweşiyek xwe, bi delaliyek xwe, bi tiştkî xwe ya dîrokî tê nasîn. Yanî gelek mîratê me jî hene ji xwe. Wezareta Çand û Turîzmê jî ji bo wê gelek proje pêkaniye. Yek ji wan jê jî ev mîrateyane got diparêze. Ez bawerim ku ev parastin jî ji bo nifşê nû ya bigêje nifşê nû, ew jî nehêlin çand û dîrok û tarîxa wan bêj bîr kirin. Belê dîsê me guhê xwe bidin di strana. Xozan diyar wê bibêje, yarê di dawî de jî dodan dibêje xanima min.

Pele guhdarên Delal îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî û fûktana kuneş jê re jî geleke spas. Heta bernameyeke din ê bi hezkirin bimînin wê bername me bi du strana bêdawî. Pêşî sariya wê bibêje evîna mi, li dawî de jîmara dibêje romanî. Êvar baş!

0: Evara bixêr, îro 5 Hezîranê roja înê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê bevra li rojava dûnya û Tirkiyeyê binêrin. Hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine, geşedan û rûdanên dabîçin em ê bînin ser ekranê. Ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş em lê binêrin temaşvanêja Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeber da di zirveya ekonomikê ya Alema Îslamê de û mesajên gelek mühîm bû divê em bêjin mijarê de. Pekî çi got Erdoğan em ê gotinên wî binêrin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo hin civînên fermî çû paytext Stockholm-a Swêdê. Li wê derê behsa meseleya pêvajoya Tirkiye bê terorî jî kir û em ê bê problemê problema terorê çareser bikin. Wan ji got gotinên wî çi bûn disemê li Hurgûliyan binêrin. Hovdemîn Mihrîcana Xelatan a belge filmên navnetewî ya TRT li Stenbolê dest pê kir. Ji 109 welatan 69 serî lêdan hatin kirin. Mihrîcan wê heta 7 Hezîranê jî dewam bike. Tabî çalakîn rengîn jî tên kirin. Em ê li festîvalê jî binêrim. Îsal li Seranser Herêmê şilî û baran zêde bû. Loma ber û bereketa cev û genim jî îsal ji salên borî ji salên berê zêdetir e. Cotkarên Bismillah Diyarbekirî jî kêfxweşin rekolteyeke zêde, li hêviya rekolteyeke zêde ne. Mesajên wan çi bûn, kêfxweşiya wan çin em ê lê binêrim. Yên ku niha li ber televîzyonê xwene û li ber radyoyê goyên wan li me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê bikin. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê di sêyemîn civîna aborî a Îslamê de axivîd. Civînê de derbarê siberoja aborî Alema Îslamê û ya kurevî de mesaj dan. Got ku Alema Îslamê di salên davî de li hemberê gelek krîzan tê dikoşe mücadele dike. Erdoğan got İsrail digel agirbestê li herêmê dagir kerî û îstîlayê dike. Serok Omar Balkşan ser deyndariyê jî.
1: İslam alemi olarak.
2: Alema İslam edi salin davide li gelek aniyan li hemberi gelek qrizan teko şindike. Digel agirbeste li Gazze, şeriaya rojava u kutsa rojilat zilma İsrail'e devam dike. Şebekeya qatila siyonist be perva dagirkeri u istilaye dike. Nihajî li başûrê Lubnanê ber bi navîna welêtve diçe.
3: Got ku geşedanên li herêmê têsir li giştiyê cîhanê dike. Bi taybetî diwarê aborî û finansê de krîzên kurevî çêdibin. Destnîşan kir ku rapora Enstitûya Finansê ya Navneteweyî dibe sedema Metirsiyan.
1: Rapor küresel borçluluğu
2: rapor nişan dide ku dehindariya kurevî di çaryeka ewila 2026-an bûye 35 trilyon dolar. Ev dehindarî wê çiqas dewam bar be. Divê ev yek li gorî rastiya aboriya kurevî were eşkere kirin.
3: Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan li Stambolê di sêyemîn civîna aborî Îslamê de axivî û got ev deyndarî nikare were devam kirin. Destnîşan kir ku çare ji edalet, axlaq, helberîn û parvekirina adîle.
1: Halihazırdaki
2: divê em li hemberî şiklê finansiya kureviya hazir rexne û îtirazên xwe zêde bikin. Divê em alternatîfên berbiçav bixin dewrê û ji bo vê xîret bikin. Gerem çiqas xwedî li prensîbên aboriya îslamî derkevin, em vê aboriyê çiqas bikin modela navendî, em ê ewqas zû bigihêjin hedefên xwe.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo hin civînên fermî çû paytext Stockholm-a Swêdê. Kurtulmuş li wê derê bi civaka Tirkan re hate bahev û got êdî li dinyayê gelek hêzên mezin hene di heyama pêşamê de jî wê Tirkiye zêdetir bi pêş bikeve. Serokê Meclîsê Kurtulmuş li ser meseleya Tirkiye bê terorî jî xeber de û got hindik ma em ê pisklêka terorê çareser bikin.
1: Bundan sonra dünya
2: jivir û şûnde wê li dinyayê gelek hêzên mezin hebin. Yani em dikarim bêjin ku wê li dinyayê gelek navend hebin. Di heyama pêşiya me de wê Tirkiye zêdetir bi pêş bikeve. Hemû dinya dê pêşveçûna Tirkiyeyê bibîne.
4: Balk Şanser Rageşiya Kürevî û got, Tirkiye bi diplomasiya aştiye xebatên xwe didomîne.
1: Tirkiye bölgesinde hem istikrarıyla.
2: Tirkiye li herêma xwe bi istikrara xwe balê dikişîne. Her wiha pirsgirêkên herêmê çareser dike û bi qabîliyeta xwe bala herkesî dikişîne.
4: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş li Swêdê di civîna civaka Tirkan de xeber da. Kurtulmuş li ser pêvajoya Tirkiye bê terorî axivî û got em ê meseleya terorê çareser bikin.
1: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz
2: efsaleke pêvajoya ku me navê wê daniye Tirkiye bê terör devam dike. Hem cuxadê re pirsgirêk tuneye û em gihaştin dawiyê. Ev 40 salin meseleya terörü de Rojava Türkiye'ye de bu. Em hevî dikin, êdî ve ev meseleya herî mezin a welatê me çare ser bibe. Vel her derê Türkiye'ye aştî û biratî hebe. Welatê me ve bibe welatê aştî û aramiyê.
4: Rojava Numan Kurtulmuş de dijminatiya edî ji İslamê jî hebû.
1: Avrupa kıtasında bu.
2: Li parzemina Avrupa'ya ulu bakure Avrupa'ya mıkabın her kudüçe İslamofobi ve düşmanatya le dijî biyaniyan zededi be. Ev mesele eke gringa politike. Dvem le dijî İslamofobiye behevre hareket bikin.
0: Wezîrê karên derve Hakan Fidan ragan ku müzakereyên din habera Îran û Amerîkayê da pêş ve diçin, Fidan got divê em nehêlin ku İsrail agirbestê sabote bike, ji bo aştî û aramiya herêmê divê İsrail êrişên xwe yên li dijî Lübnanê bidawî bike.
2: Hevdîtinên di navbera Îran û Amerîkayê de baş diçin, em ji vê kêfxweş in.
3: Wezîrê karên derve Hakan Fidan ragahand ku şerê li tengavê zirar daye hemû cîhanê. Fidan Balkışan sergiringiya agirbesta mayinde u vekirna tengava Hürmüz'e.
5: Bu görüşmelerin somut
2: nedeni... Dve Hürmüz ve revekirin. Ev yek, jubu aburya kurevi ve enerjiye dişteki peviste.
3: Vezire Karen derve Hakan Fidan li Bangladeş'e behev makame xore civina çapemeniye kir. Fidan da haftına xode behsa ihlalen agirbesta dinavbera İran ve Amerika'ya dekir. Fidan got dve emnehelin ku İsrail agirbeste sabote bike.
5: Netanyahu hükümeti
2: bu aramiya herêmê divê hukûmeta Netanyahu devje êrişên li dijî Lübnanê berde.
3: Fidan ragihand ku wê têkiliyên di navbera

0: Ra Türkiye û Bangladeşê de xurt bibin. Fîdan got em dixwazin mezinahiya bazirganiya di navbera her du dewletan de bibe $1 milyar.
1: Olmak üzere çeşitli alanlarda
2: di serî de parastin em ê di gelek waran de hevkariya xwe xurt bikin. Me hemû mijar yekoyek û di ber çavan re derbas kirin.
0: Di çarçoveya serdanê de ji bo parastina berhemên çandî di navbera Türkiye û Bangladeşê de zebta mutabakata hevkariyê jî hat imzekirin.
3: Şerê Amerîka, İsrail û Îranê di 28 Sibatê de dest pê kir bû agirbesta ku di 7 Nîsanê de hatibû îlankirin hêj dewam dike. Aliyên şer derbarê peymaneke muhtemel de daxuyan kirin weke hevdan Serokê Amerîkayê got hûn ê di demeke nêz de naveroka wê hîn bibin. Îranê jî got em li ser metna zabtêya Amerîkayê re gîştin qonaxeke girîng.
2: Gelo hindik maye ku Amerîka û Îran li hev bikin. Vê carê aliyan derbarê metna peymana muhtemel de daxuyaniyên wekî hevdan. Serokê Amerîkayê Donald Trump got hûn ê di demeke nêzîk de naveroka peymanê hîn bibin. Got xala serekeya peymanê ew e ku Îran nebexwedî çeka nükleer. Diyar kir ku ger peyman çêbe dibe ku ew bi serkirdeyê dîniyê Îranê mişteba xemanê re biaxive. Trump got ez naxwazim pê re xeber bidim. Lêbelê ger ez pê re xeber bidim, ez ê bi nasîna wî kêfxweş bibim. Ez dixwazim bibînim kamêl hev bikin anna. Serokê Amerîkayê diyar kir ku ji bo peymanekê her du alî jî dikarin tawîzan bidin. Wezareta Karên Derve ya Îranê jî di daxuyaniya xwe de got, em derbarê zebta mitabakatê de gihiştin qonaxeke girîng. Got em tevî helwestên Amerîkayê rûdanên li qadê dişopînin. Tehran dixwaze ku nîvê sermayeyên desteserkirî bi îmzekirina metnê re bên teslîm kirin. Dixwaze di peymanê de rakirina meîdeyan û tezmînata şerjî hebin. Her wiha dibêje divê hûrgiliyên teknîkî di danûstandinên din de werin nirxandin.
3: CHP ve kriza xwe çawa safî bike. Bedevke Partiye Müslim Sarı pişte civîna lijneya Rêveberişan Avendî axivî behsa pêvajoyê kir. Sarı got di CHP'dan mijara herî girîng pêvajoya pakbûnê. Bedevke CHP Müslim Sarı careke din dûpat kir ku wê partî xwe paqij bike got hin xetên mehên sorene. Wiha devam kir, Meclisa Partiyê wê roja pênşemê bicive. Mijareke din jî ve gelo wê ji partiyê hinek kesên din werin îxraş kirin anna, sarı got em ê dosya bi dosya lêkolînê bikin de encamê de kesên ku bela heq û bela sebep hatin avêtin wê dîsa bikaribin vegerin partiyê û em ê hemû heqê wan jî îade bikin. Dilepirsina Bertil o gendeliye ihale dişe şaredariye başarı mesin Antalya'yı da geçeden ekedin çüye bu şaredari bere ki gırti Muhittin Böcek disa ifade da ligori ve ifade Böcek deheye mahil bücartını da bidakhoza Özgür Özel milyon eku neslu 5000 avro 400000 dolar banze milyon lire peredaya navenda gişti u endama.
0: Lêpirsîna Bertîl û Gendeliyê ya derbarê şaredariya bajarê mezina Antalyayê de dewam dike. Şaredarê berê yê şaredariya bajarê mezinê Antalyayê Muhittin Böcek'e girtî ji bo ji kanûna poşmaniyê istifade bike ifadeyek dabû. Böcek li gel parezerê xwe ifadeyeke nû da. Li gorî ifadeya Böcek, Özgür Özel gotiye dibe ku navenda giştî di pêvajoya hilbijartinê de daxwazên darayî û manewî bike. İddia kir ku Özel derbare van daxwazan da pişkirî xwestiye. Böcek anî ziman ku pişti civîne bi kurê xwe Gökhan Böcek re axivîye. Böcek ji kurê xwe re gotiye dibe ku partî wextekî ji mehin tiştan bixwaze. Her wiha diyar kir ku ji kurê xwe re gotiye ger daxwazeke wisa were ya hewce bike.
2: Li gorî talîmatên Özgür Özel û telefonkirina Velî Ağbaba, kurê min Gökhan Böcek milyonek avro pere teslîmî navenda giştî kir. Di çileya 2024-an de di serdana mina Manisayê de min bi xwe çenteyeke ku tê de 5000 euro hebû li gorî talîmatên Özgür Özel da ferdî zeyrek. Wekî din min 15 milyon lirayê Türkiyeyê jî li gelek navçeyan bi taybetî li Konya altiyê ji bo mesrefên hilbijartinê xerç kirin.
0: Böcek di ifadeya xwe de li ser civîna danasîna namzet a li piramîta Cemal Antalyayê jî axivî ku di sibata 2024-an de hatibû kirin.

0: Hem caran de itiraz ekel hemberi zordariya ideolojik de xo nişan dede. Hem caran jî ve kişeva pazda yetirmeye de destana geleme de xo nişan dede.
1: Belge filma Kader Bağı ya Mücahit Emre Severci derbare serpehatiye şeva pazda yetirme hedeye.
2: Hayat hikayeleri 15 Temmuz 2016 gecesi.
3: Serpehatiyen hevalin men Arabin jurojlata navin kuşava panze tirme heli Türkiye'ye bu ne derketine kolanan de film de ciddigrin. Çava kuligel velatiyen Türkiye'ye mildane hev ulidi jihevla derbeye rabune medbelge filmi de nişanda. Serpehatiyen vangele guate darin.
4: Ufka merevedik, meğer şuar duhazı betir çıta bivine, çıte çuyi merdivine, pek yefhaş buğum. Yani berdevam bir inşallah.
1: Hevdemir Roja belge film ana TRT ve bir bernameye taybet hatta haftaya Haziran'a devam bıkı.
5: O taraftan da yine.
6: Foruma sıfır Berma İkel İstanbul ile Balafırga Atatürk'e desfekir. Jisedu haçtı usiye velatı zedetir. Haft hazar kez tevli çalakiyan anlete vidibin. Beştar de forumu da dirunuştun o evditin anda. Kariyerki enerji hatta tasarruf u parasına kazaydı gerek mücaranda dağıt.
7: İstanbul sıfır atın başkenti oldu.
1: Bir peşengi ya seroka lejne ya şevirmendiye asta bilinda sıfır bermayı ya neteveyin yekbuyi u seroka rumete ya vakfa sıfır bermayı Emine Erdoğan'e forma sıfır bermayı despekir. Cisadu Haşti Usey Valati Vezir, Şaredar, Akademisyen, Ununeri Empaye Bilin, Beştari Çalakya, Navne Teveyi Dibin.
3: Em ji bo vê çalakiya giring spas dikin. Lewra bermayî ji bo hemû welatên Efrîqayê pirsgirêkeke mezin e. Bi taybetî ji bo welatê Fasê. Di foruma sifir bermayiyê de tecrübeyên xwe, nêrînên xwe û riyên çareseriyê bi hevra şîrove dikin. Derheqê sifir bermayiyê de rûniştin û axaftinên gelek giring tên kirin. Giringiya sifir bermayiyê û riyên çareseriyê tên nirxandin. Ji projeyên sereke sifir bermayî ve peşaroja dinyayê xelas bike.
1: Zêdetirî 7000 mêvanên payê bilind beşdarî forumê dibin. Di forumê de israfa xurekan, karîgeriya enerjiyê û parastina çavkaniyê xwezayî tên axaftin.
0: Ez aşpêşim û dikarim bêjim ku li mitbexên me israfeke mezin heye. Ez li kargehên xwe ji bo sifir bermayiyê hewl didim. Ji feykû sebzeyan gelek caran xwarinan derdixim. Ji mitbexa min bermayî dernakeve.
1: Di forumê de di çarçoveya sıfır bermayiyê de ji aboriyê heta teknolojî, huner û avahîsaziyê gelek sernav tên nirxandin.
0: Em perwerdeya sıfır bermayî didin. Ji bo porsiyên xwarina biçûk bin û bê bermayî xwarin bên çêkirin, em hewleke mezin didin. Li mitbexên me, em her tim sıfır bermayiyê didin peş. Em hêvî dikin bi vê xebatê pêşî li israfê bigirin.
1: Di rûniştin û hevdîtinên navneteweyî de pêşî roja cîhanê tê nirxandin.
8: Xanî avayî bi kevira çêdi bû. Demek bi yöntemê tabiî, yöntemê gayrî kimyevî çêdi bû. Ev jî meana ew xanî 100-200 sal devam dike, ihtiyaca şikî çêne dibû. Ama îro bi avayê me de zêde kimyevî malzemet tê hene. Ew jî emrê wê nepir dirêje.
1: Mêvanên forumê xebat û tecrübeyê xwe û riyên çareseriya israf etînin ziman.
0: Xebat emin ên ji bo kebaniyên malê heye. Ji bo tişt israf nebe. Ev çanda israf hêj zarokatiyê dest pê dike. Divê perwerdeya tasarrufê bidin zarokên xwe. Li malê jî divê ji dayîkên xwe bibînin. İsraf mixabin di jiyana me de gerekî cihekî mezin digire. Hevsengiya ekolojiyê gelekî giring e. Tiştên ku niha hene dibê ku siberojê nemînin. Ji ber vê divê li her aliyê dinyayê bi awayekî baldar bên bikaranîn.
1: Foruma namla teveyi ve roja ineji bu dome.
6: Biro 5 Haziran roja haverdore ya cihaneye zarokin püçük li navenda sıfır bermayye ya şaredariye altın dağı ji bermayyan cilu berk çekirin. Şaredariye ji ev kinç de defile ekta nişanda zarok bivi projeyi duhazın bale bir kişinin ser dünyaya ke pağış u hoş.
3: Qriza iklimê, qirêjiya derdorê û çopên li ser hev, hem ji bo nifşên niha, hem jî ji bo pêşeroja me pirsgirêkeke mezin e. Îro roja hawirdorê ya cîhanê ye. Di vê çarçoveyê de zarokên biçûk li navenda perwerdeya sifir bermayiyê ya şaredariya altındaxê ji bermayiyan kinçêkirin. Şaredariye jî bi defîleyekê ew cilûberg nîşandan. Zarokên biçûk bi van kincan balkşandin ser dinyayeke paqij.
9: Ji bo dinyayekî paqij û ji bo zarokê xwe dikarin agama li jingeyê dinyayê bî.
3: Türkiye li dijî vê pirsgirêka kurevî di sala 2017-an de projeya xurtda dest pê kirin. Bi pêşengiya xanima Serokkomar Erdoğan Emine Erdoğanê projeya sifir bermayiyê hatibû dest pê kirin.
0: Divê em derdora xwe paqij bihêlin. Divê mijarê de em dixwazin welatiyên me baldar bin. Heya me jê tune ye ku em gelek tiştan israf dikin. Divê em baldar bin.
3: Kincên ku zarokan ji bermayiyan çêkirin eleqeyeke mezin dîtin.
0: Divê em derdora xwe paqij bihêlin. Çopê neavêjin xwezayê. Divê em sûriştê paqij bihêlin û çopan bavêjin qutiyên çopê. Miratiya herî mezin a ji bo zarokan xwezayeke paqije.
3: Türkiye bi projeya sifir bermayiyê hem ji bo niha hem jî ji bo pêşerojê dişixule. Bi vê projeyê tê xwestin bermayî kêm bibin, herkes hay ji hawirdora xwe hebe û ji nifşên pêşerojê re dinyayeke paqij bimîne.
6: Bi sporê em devam bikin, ji Kupaya Cîhanê re hindik mal 11 Haziran de dest pê dike, li hemû cîhanê jî kelecan û heyecaneke mezin heye. Futbolistên navdar jî hazîriyên xwe dikin ku derkevin pêşbirka maçan kelecana kupayê wê di 11 Haziranê de dest pê bike û heya 19 tirmeyê jî bidome hemû maçî li ser ekranên TRT'ne.
3: Ji Kupaya Cîhanê ya FIFA-ya 2026 re hindik ma. Tîma Netewayî jî wê beşdarî çalakiyê bibe. Cavê dinyayê wê ji 11 Haziranê û pêve li ser Meksika, Amerîka û Kanadayê be. Di pêvajoya turnuwayê de wê li 16 qadan 104 pêşbirk bên lîstin. Di dîroka futbolê de cara ewel wê ew qaskez beşdar bibin. Nîvê pêşbirkan wê li gorî saeta Tûrkiyeyê di navbera yekê şevê û pêncê şeveqê de bên lîstin. Ji ber vê jî wê gelek hezkiriyên futbolê bêxew bimînin. Neymar, Ronaldo, Messi û Mbappé. Arda Güler, Lamin Yamal, Pagu Kubarsi, Ugo Sakurek. Hem futbolistên navdar, hem jî futbolistên ciwan wê bi hev re di Kupaya Cîhanê de bilîzin. Bi vî awayî wê bên ba hev û hevdu nas bikin. Cristiano Ronaldo'yê 41 salî wê cara şeşan beşdarî Kupaya Cîhanê bibe. Luka Modric û Edin Dzeko jî ji 40 salî mezintirin. İskoçya ji 1998 û virve cara ewil beşdarî Kupayê dibe. Qelevanî İskoçyayê Craig Gordon'ê 43 salî jî wê bibe futbolîze herî mezinê turnuwayê. Kadroya herî ihtiyara turnuwayê jî kadroya Panama'yê ye.
10: Haaland şimdi döndü. Bir vuruş ve gol. Süper bir gol.
3: 19 futbolistên Manchester City'yê wê bi formayê 19 welatan bilîzin. Ev jî ji bo kulûbê re qore. Şampiyonên Almanya, İngilistan, Fransa û Spanyayê jî gelek futbolistan dişînin kupayê. 16 futbolistên Arsenalê jî wê bi formayên 10 tîmên Netewayî bilîzin.
6: Ev dîmen ji Enkereyê ne di balafirek ta teqîn çêbû batarya kabînê em bêjin teqiya û paşî tirs û xofeke mezin çêbû temaşvan nêja. Tabî di balafirê da gelek rêwî hebûn bataryayek wiha teqiya bû. Hemû cihatin tehliye kirin em bêjin bi sağ û silametî lewra ihtimala şewat hebû. Yani dibe ku piştî teqînin wiha şewat çêbe, agir çêbe. Lê tu tiştek nebû balafir ji Enkere wê biçûya İzmîrê temaşava nêja demel dest. Müdaxale hatî kirin û müdaxaleyê de jî ew agir mezin nebû ATV mirandin. Bi xeberan uçeyindir em devam bikin. Ciber, Xemsari, Leza Zeyde û İhlal Angelek qezayên trafikî şey bûn. Çe kes mirin, 37 kes şibrindar bûn.
11: Ocaklar mı?
3: Li Eyirdîra Îsparta'yê wesayîteke ticarî û otomobîlek lehev qelibîn. Di qezayê de

0: Kesek mir, pênc kes jî birîndar bûn. Li Hasaya Hatayê wesayîtek û motorsikletek li hev qelibîn. Di qezayê de her du ajokar jî birîndar bûn. Ajokarê motorsikletê tevî hemû müdaxeleyan jiyana xwe ji dest da. Li Çewligê panelvanek li hespêk û derket ser rê qelibî. Di qezayê de kesek mir, du kes birîndar bûn. Li Çivrîla Denizliyê du servîsên karkeran li hev qelibîn. Di qezayê de 10 karker birîndar bûn û xisar li wesayîtan ket. Li Odûn Pazariya Eskî Şehîrê servîsa karkeran li wesayîtekê qelibî. Di qezayê de servîsa karkeran wergeriya û tevî ajokaran 5 kes birîndar bûn. Li Elezîzê kamyona ku frêna wê teqiya li 10 wesayîtan qelibî û wisa sekinî. Wê demê motorsikletek di rêde diçû û hindik mabû ku dibin wesayîtê de bimîne. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn. Li Kercosa Batmanê otomobîlek û wesayîteke ticarî li hev qelibîn. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn. Li Arsûza Hatayê wesayîtek ji rê derket û li dîwêr qelibî. Di qezayê de 2 kes birîndar bûn. Dema qezayê bi kamereya ajokarê motorsikletê hat qeydkirin. Li Farqîna Amedê jinişka ve tekerê kamyona ku tê de sebze û fêkî hebûn teqiya. Sebze û fêkî li ser rê belav bûn. Di qezayê de tutuş bi tu kesî nehat û bi qasî demekê rê hat girtin.
1: Bi germbûna hewayê re talûkeya qijnîkan zêde bû. Gelo meriv dikare çawa xwe ji qijnîkan biparêze, muhafaze bike û wextê qijnîk gez dikin divê meriv çi bike. Na wê pêşniyazên pisporan yên li ser qijnîkan werin ser ekranê.
2: Bi germbûna dinyayê re herkes xwedavêjê derve. Lebelê li derve riskeke mezin heye. Ev jî telûkaya qijnîkan e. Newra qijnîkên bi vîrus însanan gez dikin û bi wan re digirin. Pispor ji bo telûkeya qijnîkan welatiyan hişyar dikin û dibêjin wextê hûn ji derve hatin malê teqezla ji xwe kontrol bikin.
3: Potê milê wî çokê wî dirêj wan pota li xwe kin. Bira potê we rengê wî vekirî ve. Ew reng ku vekirî ve em dikarin kêzika ser bivînin, rehet bivînin. Cê ku hûn çûnê îca giya û nava şaxê zêde mezin nava hevdûda bin neçin nava wan. Îca erke ku hûn fetilîn potê xwe teva gele hûn kontrol bikin hatin malê. Zarû bu herabûn zarû nava sporê wî biş goyê wî, binê cengê wî, nava çokê wan wan dere gele hûn kontrol bikin ka kêzik de heytin ne.
2: Di tedaviya nexweşiya ku gezkirina qijnîkan digihêje mirov, müdaxaleya zû rast pir giring e.
3: Bey wî eger ku we potê xwe da kêzika kenê dî, kenê hûn nepelişînin. Lê li serê cara kolaniye, cigare, tit û nizam çi tiştê wisa davên serê wan navêjin serê. Rûn û tişta davêjin serê wisa navêjin serê.
2: Piştî müdaxaleya qijnîkan dibê ku agirê canê merov bilind bibe û bêhal bikeve. Di rewşeke wisa de divê merov teqes biçe nexweşxaneyê.
3: Gekî kêzika kenê pey hat deve da pey wî eger ku ateşe te derket. Bir halsiz ketti. Dili tel hevd keve, seri tel grand ve, çavi tel tari ve, tırış hali xudda çi, vücuda tel usad alev hilti, agir hilti ne, vücuda tel germa ve zeyde de ve, tişti usa bu, gelet acil heri doktor.
2: Jibo merov, behebun akışının kanzub heze, dive merov lu xozayi, cilin kurengi wan bakiri ne lu xobike. Her wiha germilê wan dirêj bin û nequtbin jî qijnîk nikarin mirov gez bikin.
1: Li Semsûrê xwendekarekî wextê şekir dixwar, şekir çû qirkê û bêhna wî çikiya. Xwendekarê 9 salî bi xêra manevraya Hemlîkêya Mamosteyekî ji mirinê filitî û hat ser hemdê xwe.
4: Şekirê ku dixwar çû qirikê û bêhna wî çikiya. Mamosteyê ku rewşa kurik farq kir, bi lêz çû hewara wî. Kurikê 9 salî bi xêra manevraya Hemlîkê ji mirinê filitî. Dîmenên li ser ekranê li Semsûrê ketine ber kamerê. Xwendekarê dibistana seretayî ya Menderesê Mehmet Akif Harmancî wextê şekir dixwar, şekir ji nişka ve çû qirikê û bêhna wî çikiya.
5: Bir arkadaşım bana şeker vermişti.

0: Kalekî min şekir da min. Min jew şekir xwar. Lê min wextê da qurt, şekir di qirika min dema û bêhna min çikiya.
1: Ewilî hevalan müdaxele kir. Lê kirin nekirin şekir ji qirika kurikê nehsalî derneket. Di ser de rewşa wî xirabtir bû. Li ser vê hevalên kurik xeberdan mamosteyên nobedar. Mamoste Mustafa Levent Açık Gözcü, Blaise Ubez hat eser Mehmet Akif. Mamoste Evili Lipişta Kurekta. Le Vijikir jikir nekir şekir derneket. Dit nabe ve cari seri li manevriya hemlikeda. Pişti ve müdahale şekir edi kırıka xwendekar de derket u behnavi ve bu.
2: Önce sırtından süpürme hareketi yaptım.
0: Min ahuli lipişta vida. Mekir nekir şekir derneket. Min li ser vê bi manevreya hemlîkê müdaxele kir û şekir ji qirika wî derxist.
1: Bi seya müdaxaleya mamoste kurik ji mirinê filitî. Dayika Mehmet Akifşî hate mektebê û spasî mamoste û hevalên kurê wî kir.
2: Allah bağışlasın, Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah.
1: Piştî vê bu yerê giringiya manevreya hemlîkê carek edin eşkere bu.
3: An rojan li şer û bajarên me ji ber sedemên piçûk şer û pevçûn derdikevin. Hin kes mirin û hin kes jî birîndar bûn. Rûspiyên herêmê bangê sukûnetê kirin û gotin divê ev mesele nebin sedema nêyartiyeke mayînde û ji ber tiştên piçûk xortên me nemirin.
4: Van rojên dawî li herêmê ji ber şer û pevçûnan hin kes hatin kuştin. Rûspiyên herêmê jî ji ber van şer û pevçûnan bangê aqilê selimiyê kirin. Ew dibêjin divê em ji ber meseleyên biçûk xortê xwe nexin binê axê.
5: Yani heqîqeten dilê mere gelekî dişewitî li ser van gincî guhîn emrê wan 20 salî, 17 salî, 16 salî, 30 salî em wan dixin bin axê. Ev xort gelek xizmetek mezin karê bike ji xwe re ji malbata xwe re, ji civaka xwe re, ji dînê xwe re, ji dewleta xwe re. Yani ji bo xatirê meselakê gelekî em bêjin nehêcayî gomerelê düşmîş bibe em va xorta dixin bin axê.
4: Rûspî dibêjin ciwan çi qasî ji çand û adetan xwe dûr dikevin ev meseleya qasê detir dibin.
6: Bi taybet 20-25 salê paşî ya ew kevne şopiyê me her dişem jê dûr dikevin, em ji bîr dikin. Ya jî em dibin xeribê çanda xwe, go ew jî gelek naqoqî bi xwe re tînin. Ev jî yek ji van naqoqiya bû rastî ev bûyera paşî ya go sê çar roj berê qewimî mixabin sê heb ciwanên me çûn sê derî hatin girtin.
4: Nûnerên saziyên civakiyên sivîl jî dibêjin tiştên wisa di çanda me de tunene.
7: Hele ev roja eydê wexta ev kuştin çêbû em gelkî zêde xemxwarî bûn. Ev tiştê wilo di welatê me de tunene, di kultura me tune, di dînê me tune, di înanca me tune. Rojê eyda ye goj hevdû xeyîdî bi dijmin bidayî dibe sebeb guwê rojê îsan li hevdû werin.
4: Rûspî herî milletê herêmê hişyar dikin û dixwazin ku ev nebe sedema neyariyeke mayînde.
3: Li navenda rehabilitasyon operasyona heywanên kovî ya wanê gelek ajalên kovî hene salê bi sedan heywanên birîndar li vê navendê tedawî dibin. Bar 500 heywanên birîndar hatin dermankirin û ji wan 200 heb dîsa berdan xwezayê.
8: Heştirmeyên rengorengo, gazalên ji hev xweşiktir û delal, qertal û gelek teyr û tilûrên kovî. Ev der navenda rehabilitasyon parasına heyvanen kovi ya zaningeha 100. yıllıyı. Dehaman demedeci jbo ajalen kovi cihe tedavi u şifayeyi.
9: Merkezi Ev navend bi heyvanen havzaya gola wane re alaqa dardı be. Jbo ku hefsengiya ekolojik u jiyana khuzayı bidome, bisaziyen tekildar red naf koordinasyon edad xebde.
8: Par li navende 500 heywanên birîndar hatin derman kirin. Piştî tedawiyê di sed hebên wan jî dîsa berdan xwezayê.
9: Bu merkezimizin amacı
10: Em dixwazin bi vê navendê heywanên ku nikarin hînî xwezayê bibin, demildest rehabilite bikin û berdin xwezayê. Piştî ku me li vir tedawî û rehabilitasyona wan kir, em wan berdidin xwezayê.
8: Wezîfedarên parkên neteweyî û parastina xwezayê, sale wext gelek heywanên kovî yên birîndar dîtînin navendê. Ev navend wekî kreşa ajalane. Hem wan hînî jiyana xwezayê dikin, hem jî rehabilite û tedawî dikin.
3: Îsa li ser anserê herêmê şilî û baran zêde hat. Loma ber û bereketa ceh û genim, îsal ji salên borî zêdetir e. Cotkarên Bismillah Diyarbekirî jî li hêvîka rekolteyeke zêde ne. Kerem kin em berî xwe bidin wan gundên xwe şên Bismillah Diyarbekirî.
9: Îsal li temamê Tirkiyê şilî û baran zêde bû. Lewma li seranserê welêt di çandiniyê de bereket zêde ye. Bismillah Diyarbekirê jî ji aliyê ziraetê ve yek ji cihên herî muhîm ên herêmê ye.
11: Wekî hûn bizanin Bismillah me ciyê ziraetê û çandiniyê ye. Li Bismillah me milyon û 300 dekar çandinî heye. Ciyê bijî, erdemeyê bijî, pirayî genime, nîske û ceye. O e avî jî pirani, bembû û garise.
9: Cotkarên Bismilê ji ber û bereketa îsal kêfxweş in.
12: Îsal rewşa pir baş e, çox şikir. Me îsal nîsk avêtiye, genim avêtiye. Çox şikir îsal pir baş e. Partine ye bu, kurallığa bu. Men nîse genim me tişî ceylan en bin inşallah îsal em avêziyayê vegerîn.
13: Hûndê Xwedê be me nêskaya 700-800 dolim genim avêtiye. O 300-400 dolim jî me nîsk avêtiye. Çox şikir hemdê Xwedê be genim yani saleka tarîx maşallah hemdê Xwedê be çox şikir pir baş yani îsal. İnşallah qabata xwedê sona wî jî bixêr be.
9: Bereketa zadan wê bikêrî kayê jî were.
14: O hemdê Xwedê be Xwedê ew ê verimka xweş bide. Loma kêfa me li ciyê û em ê feydeyê şikaya wî jî hilnin. Xwedê îsal bîçer bi zorê biliptin yanî ku biçinin. Hema wê bimeşin.
9: Çav li rêne îsal rekolteyeke dîrokî çêbe.
11: Em bawerin ku îsal genim êbijî serê dönümê ew ê 600 kilo bavêje û ceyê me jî kê muzeyde ew ê 500 kilo serê dönümê bavêje inşallah.
9: Îsal ji ber şertên meteorolojîk çinîna zadan bi derengî ket. Lê di wexteke nêz de wê bîçer bikevin nav erdan.
3: Cotkarên Erdişa û Aniyev çend salin bi tovên xwemalî çandiniyê dikin. Bi taybetî jî cotkarên Gidir Asgar û Heyderbegê ji tovên ku ji bav û kalan mane şitilan digînin, datînin û hema bêjin bûne navenda vê çandiniyê. Nacî li ser dezgehan şitilên zebzeyan yên ku bi tovên berê hatine gahandin difroşin.
1: Li aliyekî şitilên firingiyan, li aliyê din jî şitilên îsot û bacanan. Ev şitlin sebziyan jitovin xumali hatine hilberin. Lerdi şavani ev çen salın be tovin xumali çandini tekirin. Be taybeti ji gunden Gıdır Asgar u Heyder Bege bunen avenda ve çandiniye.
15: Avad tohumi bey çıl sal avule. Avad yerli tohumi me ata tohumi eme çandiye. Milletle me rabet göstermişken. Emevi tohumi hızına akın kayık be. Em üretim ayı deki millet ekora fayda bram ve tohumiş be diyem üretmiş dikin dinin.
1: Le her du gundan be tovin beri şitlin sebziyan tene gahandın. Ev şitlin organik le seranseri bajer tene frotin.
16: Eva tüştü hani eva tamatiz biber barcanı hani organik e. Herhangi gübrek falan nine. Eva em bu kuyu yetiştirmiş dikin. Em bu kuyu yetiştirmiş dikin. Meha mardeye panza da emlivi işi sera olarak. Emdine yetiştirmiş kirne da. Sera olarak emdine yetiştirmiş kirne da.
1: Valatiyen ku duhazın sebzeyen organik buhun, van şıtlan tercih diken. Cotkarın erdişi bi viyavayı hem toven bav u kalandı parezin, hem JP dabara xwediken.
3: Misal lere mi gelek paran hat, li gündi akçana muşe bahçe xeçxeço kan çe bu, bahçe bu xoşe bu, dimeni nuvaze ji derketin. Jibili gündiyan, jinav bajir o derve bajir gelek velati ten o dinav xeçxeço kan da güneyan tükşin.
0: Îsal li herêmê gelek baran barî û li gundê Axçanayê yê Mûşê baxçe xeçxecokan çêbû. Baxçe bi xwe çêbû û dîmenên nuwaze derketin. Her der bi xeçxecokan sor bû û yên vî baxçeyê dibînin mest dibin. Gelê herêmê dibêjin, ev çend sal bûn ku xeçxecokên ew qazdelal çê nebûn.
17: Gundê me Axçanaye navê wî Kurmancî, bi Tirkî navê wî Taşoluq e. Gundekî xweş e, gelinciyê me çêbûn e. Gundê me tev sor bûye.
18: Gundê me îsal zehf baran bariye, her cî sor bûye, bahar hatiye, ji em sûrek dîtên vê dera fotoğrafa dikşinin, mülajiş der vakti.
0: Bahçeli keleka reye uyen jur derbastı ben disekinin tem bahçe udnaf kaçkaca kande ve ne an dikşinin.
19: Vıra pır hoşe, gelincik tarlası heye. Varın fotoğraf bikşinin.
20: Pır hoşe, o sarında, o sarında video kışan, fotoğraf kışan.
0: Jibili gundiyan, jinav bajer u derveyi bajer gelek welatiten u dinav xeçxeçokan deveyne andikşinin.

0: Ledul Kadiroğlu Yamer AŞ Müdürü'ye Çantu Turizmi de çerçeveye haftaya Huaneyn Türkiye'de çalakek organize gir. De çerçeveye çalakali tesisin Çamlıca'yı da Dana Sina Cilu Berku gelek Huaneyn herimiyat girin. Kerem Bikinen Behevra biçin ve bernameye hoşu rengin.
1: Le heleke ji Huaneyn Taybet en herimi Cilu Berk u Berfeşira Navdar. Le heladın alaqaya zede ya walatiyan. Le Dul Kadiroğlu ya Maraşe Müdüriyata Çandu Turizmi de çerçeveye hafteya Huarnin Türkiye'de çalakiyek organize kir. Armanca çalakiyeci danasına çanda bajer bu.
2: Biz artık Kahramanmaraş'ta yemek...
3: Emli Maraş'ı edi kuarınan tenevi kuarın nabinin, jiber kuarın çandaki, kevne şopi yeke. Kuarın ne tene tarife yeke, ne tene kuarın eke kulisar tepsi yeke te peşkeş kirin. Ev kuarın çanda bi hazaran sağlan o dirok eke temsildike.
1: De çarçıveya çalaki ede, le tesisin Çamlıca'yı, bidahan cüre kuarının heremi hatine amade kirin.
4: Kabarcık üzümünün kurusu.
5: Leherema Memeviş, Samsa, Benni, Bastik, Şerbeta, Ravanda'yı ufekiyen haşkiri hene. Bere ev kharin u ve kharin, evaran lser masayan didan ber mevanan.
1: De çalakiye de hem künceyen heremi hatine nas kirin, hem ji kharinin taybet hatine tam kirin. Rayedarin navçe de bername de berfeşireke usa kırrası jibirin. Bernameya xweş bi lîstika govendên herêmî bi dawî bû.
0: Li bazara qeza Zeyka Rahayê bi sedan cilû berk xemlû xişrên herêmiyane. Tûrîstên xwemalî û biyaniye eleqeyeke zêde nîşanî egalên herî didim. Kerem bikin em behevra biçin wê bazara ku bi berhemên herêmî tî jiye.
3: Li pişt deriyekî kevin di nava bazarekê dîrokî de bi sedan cure cilûbergên herêmî hene. Ev der bazara qeza zêya li navenda Rihayê ye. Bazara dîrokî van rojan zêdetir bala mirovan dikişîne ser xwe. Turîstên xwemalî û biyanî ji bo cilûberg û xişir û xalan berê xwe didin vê bazarê. Li bazarê herî zêde jî egalên herî bala turîstan dikişînin.
6: Meteng çêkiriye. Gorey serî însana, însanê serî mezin bem, gorey wî çêrkin. Ê çûk bem, gorey wî çêrkin. Her însanekî gorey wî egala wî çêrkin.
3: Esnaf dibêje.

0: Li Silopiya Şırnaxê qeymeqamî û müdiriyeta spor û ciwaniyê turnuvaya futbolê ya bi balonan didarxist.
1: Evet, bugün Silopi stadyumumuzda...
2: Meyrol stadyuma mea Silopiye turnuvaya futbolê ya bi balonan kir. Li Silopiye derfetin meyen sporê gelek zêdene. Me bi vê turnuvayê jî xwest ku hem kêfa ciwanên me xweş bibe, hem jî çalakiyeke sporê çêbe.
0: Sat ciwanên li navçeyê beşdarî turnuvayê bûn. Ji bo ku ciwanan tiştekî nû tecrübe kir, kêfa wan jî xweş bû.
3: Min Nigo dît, gelo xweş am çû. Ez lehîzim jî. Û yenî gelo xweş am spor, gelo enceliye xwe komisariyê kirî. Ez nû sirro xwe ve ez çi me?
4: Nevgenco da geli zevkliydi. Bu geli keyif mecestan. Asfalskin bu hamiye ve artı organizasyon kirik.
0: Hem rayedaren bajir hem jinasu kızmen spor vanan bu kelecane kemazın li peş bir ke temaşa kirin.
5: Lisem süre gelek helinin leglegan hene yek şuan deran ji gündi Kızılca Pınarı'ya jiboku gund li keleka bendevata Türkiye buge ci uvari leglegan. Lisser stunin ceyrani gelek elinin leglegan hene u gündici pırjuan hazdikin o da bevşin edi evci jim malbat hamene.
2: Ligunde Kızılca Pınar'a sem süreyel kela bendava Atatürk'e gelek leglek hene. Zike Kobmasiyen ben davet erdikin Ujber Veji ev derbi salane buye heyli navan. Her salde ma bahar te hava germ dibe daru ber şin diben u leglek jibere xodidin vi gundi. Li ser stunen ceyrani heylinin xoçe dikin u dina varamiye de celigen xoderdikin.

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin pişqîv û diber neynûkên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûfana ji bîr kir, ji bîr neke